کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو بند کر رکھتے، اور انسان دل کا بہت تنگ ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دیں، تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسیٰ، میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے سوا اس کو کسی نے نازل نہیں کیا، اور وہ بھی تم لوگوں کے سمجھانے کو، اور اے فرعون، میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔

تو اس نے چاہا کہ ان کو سرزمین مصر سے نکال دے، تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو ڈبو دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے، اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے، اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ، اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے۔ کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ فی نفس ہی حق ہے۔ جن لوگوں کو اس سے پہلے علم کتاب دیا گیا ہے، جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔

اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اور اس سے ان کو اور زیادہ عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے، لہذا سامعین کو سجدہ واجب ہے۔

کہہ دو کہ تم معبود برحق کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو، اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتواں ہے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔

0: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
1: سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے اپنے محبوب بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے.

0: اے پیغمبر، اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔ جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے، اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ جب وہ نوجوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر۔
1: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم

0: تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے رکھا، یعنی ان کو سلائے رکھا، پھر ان کو جگا اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے۔ ہم ان کے حالات تم سے صحیح صحیح بیان کرتے ہیں۔ وہ کئی نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی، اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے۔ اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بے عقلی کی بات کی، ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، بھلا یہ ان کے معبود ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں ہلاتے؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟
1: وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّن

0: وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
1: اور جب تم نے ان مشرکوں سے اور جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں چل رہو، تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کرے گا، اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے داہنی طرف چمٹ جائے اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے، اور وہ اس غار کے کشادہ حصے میں تھے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے، اور جس کو گمراہ رہنے دے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے.
0: وتحسبهم

0: ملتهم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا.
1: اور تم ان کے متعلق خیال کرو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں, اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے, اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا. اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے. اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں. ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم. انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے, تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر بھیجو, وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے, اور احتیاط سے آئے جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے. اگر وہ تم پر دسترس پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے, اور اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے.

0: اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جانیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کچھ شک نہیں۔ اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو، ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے۔ بعض لوگ اٹکل پچو کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے خوب واقف ہے، ان کو جانتے بھی ہیں تو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں، تو تم ان کے معاملے میں بحث نہ کرنا مگر سرسری سی بحث، اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت ہی کرنا۔
1: وَلَا

0: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.
1: اور کسی کام کے نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا، مگر انشاءاللہ کہہ کر، یعنی اگر اللہ چاہے تو کر دوں گا، اور جب اللہ کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو، اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے. اور اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال رہے، کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے، اسی کو آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں، وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں، اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے.

0: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
1: اور اپنے پروردگار کی کتاب کو جو تمہارے پاس بھیجی جاتی ہے پڑھتے رہا کرو، اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور اس کے سوا تم کہیں پناہ بھی نہیں پاؤ گے. اور جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں ان کے ساتھ صبر کرتے رہو، اور تمہاری نگاہیں ان میں سے گزر کر اور طرف نہ دوڑیں کہ تم دنیاوی زندگی کی رونقوں کے خواستگار ہو جاؤ. اور جس شخص کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے اور اس کا کام حد سے بڑھ گیا ہے، اس کا کہا نہ ماننا.
0: وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ

0: کہہ دو کہ لوگوں یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے، ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی داد رسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا، اور جو ان کے چہروں کو بھون ڈالے گا، ان کے پینے کا پانی بھی برا اور آرام گاہ بھی بری، اور جو ایمان لائے اور کام بھی نیک کرتے رہے تو ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ باریک دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنا کریں گے، اور تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھا کریں گے، کیا خوب بدلہ اور کیا خوب آرام گاہ ہے۔
1: وَضُرِبَ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ
0: اور ان سے دو شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ عنایت کیے تھے اور ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی، دونوں باغ کثرت سے پھل لاتے اور اس کی پیداوار میں کسی طرح کی کمی نہ ہوتی، اور دونوں میں ہم نے ایک نہر بھی جاری کر رکھی تھی، اور اس طرح اس شخص کو ان کی پیداوار ملتی رہتی تھی۔ تو ایک دن جبکہ وہ اپنے دوست سے باتیں کر رہا تھا، کہنے لگا کہ میں تم سے مال و دولت میں بھی زیادہ ہوں اور جتھے اور جماعت کے لحاظ سے بھی زیادہ عزت والا ہوں۔
1: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال

0: اور ایسی شیخیوں سے اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا۔ کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو، اور نہ خیال کرتا ہوں کہ قیامت برپا ہو، اور اگر میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو وہاں ضرور اس سے اچھی جگہ پاؤں گا۔ تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس ذات سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں پورا آدمی بنایا؟ مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ہی میرا پروردگار ہے، اور میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔
1: وَلَوْلَا اِذْ دَخَلْتَ

0: ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا.
1: اور جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا؟ اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھتے ہو تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور تمہارے اس باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان ہو جائے، یا اس باغ کی نہر کا پانی گہرائی میں اتر جائے تو پھر تم اسے تلاش نہ کر سکو، اور اس کے میووں کو عذاب نے آ گھیرا اور وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا، تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔
0: وَلَمْ تَكُنْ

0: اس وقت اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب اللہ کی ہے، جو معبود برحق ہے وہی بہترین ثواب عطا کرنے والا اور بہترین انجام لانے والا ہے۔ اور ان سے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کر دو کہ وہ ایسی ہے جیسے پانی جسے ہم نے آسمان سے برسایا تو اس کے ساتھ زمین کی پیداوار مل کر نکلی، پھر وہ چورا چورا ہو گئی کہ ہوائیں اسے اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔
1: المال والبنون زینة الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا

مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔ اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے، تو ہم ان سے کہیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے، لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا، اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے شامت، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو، کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے، اور جو جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے، اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔

اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے اللہ کی دوستی کا برا بدل ہے۔ میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت، اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا

0: ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا.
1: اور جس دن اللہ فرمائے گا کہ اب میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم معبود ہونے کا گمان رکھتے تھے بلاؤ، تو وہ ان کو بلائیں گے مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کی ایک جگہ بنا دیں گے، اور گناہگار لوگ دوزخ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں پڑنے والے ہیں اور اس سے بچنے کا کوئی رستہ نہ پائیں گے. اور ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں، لیکن انسان سب چیزوں سے بڑھ کر جھگڑالو ہے. اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگیں، بجز اس کے کہ اس بات کے منتظر ہوں کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے سے آ جائے.
0: وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین ویجادل

0: عجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا.
1: اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں, اور جو کافر ہیں وہ باطل کی مدد سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں, اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے اسے ہنسی بنا لیا ہے, اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیات کے ذریعے سمجھایا گیا تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا, اور جو اعمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا. ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے سمجھ نہ سکیں, اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں, اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے, اور تمہارا پروردگار بخشنے والا صاحب رحمت ہے. اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر جھٹ عذاب بھیج دے, مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے.
0: وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ

0: واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا.
1: اور یہ بستیاں جو ویران پڑی ہیں جب انہوں نے کفر کر کے ظلم کیا

شیطان نے بھلا دیا اور اس مچھلی نے عجیب طرح سے دریا میں اپنا رستہ بنایا۔ موسیٰ نے کہا، یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے۔ تو وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے۔

رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما

0: الَّذِي خَلَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا.
1: وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت خاص سے نوازا تھا اور اپنے پاس سے ایک خاص علم بخشا تھا. موسیٰ نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں. خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہو. موسیٰ نے کہا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیے گا اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا. خضر نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں. تو دونوں چل پڑے. یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو پھاڑ ڈالا. موسیٰ نے کہا کیا آپ نے اس کو اس لیے پھاڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دی؟ یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کی.
2: صدق اللہ العظیم.
3: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما. اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں. ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا. اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما. ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے. اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ. ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سربلند رکھیو. اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے. اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے. اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا.
1: آمین.
4: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बैरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003
2: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तयाब आहिन
2: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
3: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372
4: अस्सलाम वालेकुम अदा
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा
2: यार आज कल शरण तोड़े गोछन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
4: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
5: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर
5: राबते लाए हाकिम अली जिसकाणी
6: 0301-399-2836
2: मोहम्मद उमर गोरी 0319-15-5-724
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94
8: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولله الاسماء الحسنى اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام فادعوه بها بس پکارو اس کو ان ناموں کے ساتھ صحیحین کی ایک حدیث میں ان کی تعداد 99 یعنی 99 بتائی گئی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف 99 ہیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن کم از کم 99 یاد کرنے والوں کے لیے کیا ہے جنت کا وعدہ ہے حدیث پاک میں آتا ہے من احصاها دخل الجنہ جس نے ان کا احصا کیا وہ جنت میں داخل ہوگا احصا سے کیا مراد ہے یعنی ان ناموں کے احصا احصا کا مطلب ہوتا ہے گھیرنا شمار کرنا حصہ دیے اس سے کیا مراد ہے پہلی بات یہ کہ ان پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کے نام ہیں اللہ کی صفات ہیں پھر یہ کہ اخلاص کے ساتھ پڑھنا محبت کے ساتھ ان کو پڑھنا کسی چیز کو گھیرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز آپ نے احاطہ کی گھیری احاطہ کیسے ہوتا ہے کسی چیز کا اس کو سمجھ کر پڑھنے سے محض پڑھنے سے احسان نہیں ہوتا یہاں محض گنتی پوری کرنا مراد نہیں ہے بلکہ ان ناموں میں غور و فکر کر کے ان کا احسان کرنا بھی مراد ہے پھر اسی طرح احسان سے مراد ان کو یاد کرنا بھی ہوتا ہے یعنی حفظ بھی اسی کا حصہ ہے پھر ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وللہ الاسماء الحسنى, اور اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام, فدعوہ بہا, پس پکارو اس کو ان ناموں کے ساتھ, تو کیا ہوگا پھر؟ دعا قبول ہوگی. جب آپ اللہ کے نام پڑھتے ہیں تو اس کے بعد اپنی اپنی پرسنل کوئی دعا اپنے لیے کر لیا کریں. اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ اس کا آغاز یا من سے ہوتا ہے, یا من ہو اللہ الذی, ورنہ یوں بھی پڑھا جا سکتا ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو, لیکن چونکہ کہا گیا فدعوہ بہا, اس کو ان کے ساتھ پکارو, تو جب ہم شروع میں ہی کہہ دیتے ہیں یا من ہو اللہ الذی, تو گویا ہم پکارنا شروع کر دیتے ہیں اس کو ان کے ذریعے. اور جب پڑھ چکے تو روز چھوٹی سی کوئی دعا اپنے لیے کر لیا کریں, اور زیادہ جس دعا کی ہم سب کو ضرورت ہے وہ استقامت ہے, کہ اللہ جس سیدھے رستے پہ تو نے ہمیں لگایا ہے اس پہ جمع کر رکھ اور مرتے دم تک قائم رکھ. پھر اسی طرح ضروری نہیں کہ سارے نام لے کر ہی دعا مانگے تو دعا قبول ہوتی ہے, اگر کچھ نام بھی لے کر مانگی جائے, مثلاً آپ دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں یا اللہ, یا رب, یا رحمان, یا کریم, یا لطیف, یا خبیر, کوئی جو دل میں آئے آپ کے, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کوئی معجزہ دکھاتے تو پہلے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے, مثلاً یا قدیم, یا خفی, یا دائم, یا فرد, یا وتر, یا احد, یا صمد. جب وہ کسی مردے کو زندہ کرنا چاہتے تو دو رکعت پڑھتے, پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے, پھر ان سات ناموں سے پکارتے, اور جب ان کو کوئی سخت بات پیش آتی تو ان سات ناموں سے دعا کرتے, یا حی یا قیوم, یا اللہ یا رحمان, یا ذا الجلال والاکرام, یا نور السماوات والارض وما فیہما, ورب العرش العظیم, یا رب. تو یہ تو محبت کی بات ہے نا, جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کے آپ کتنے کتنے نام رکھ لیتے ہیں کہ نہیں رکھتے. تو اللہ تعالیٰ سے بھی جب ہمیں محبت ہوگی تو پھر ہمیں رٹنے کی بھی ضرورت ہوگی, وہ دل سے کبھی کوئی نام نکل آئے گا, کبھی کوئی نکل آئے گا. تو یہ جو دن میں پانچ نمازیں آپ پڑھتے ہیں, اس کے بعد بھی رٹی رٹائی لگی بندی دعا نہیں مانگا کریں, کبھی کسی نام سے, کبھی کسی نام سے اسے پکارا کریں تاکہ دعائیں قبول ہوں. اللہ کے ناموں کے ساتھ پکار کے, ان ناموں کو پڑھ کے جب دعا مانگی جاتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے. یہ طریقہ اس نے خود سکھایا ہے, یعنی ان ناموں کے واسطے سے دعا مانگو. ہم یہ کام تو کرتے نہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو خود سکھایا, اس کا ذکر تو قرآن پاک میں کہیں نہیں کہ لوگوں میرے علاوہ دوسروں کے نام کا واسطہ دے کر مانگو مجھ سے تو میں تم کو دوں گا, لیکن جو کہا گیا اس کی طرف توجہ ہی نہیں, رواج ہی نہیں, سوچ ہی نہیں. اس لیے کہ اور دنیا بھر کے فکشن پڑھتے ہیں, قرآن جو نہیں پڑھتے کیسے پتا چلے, دنیا بھر کی باتیں سنتے ہیں یہ جو نہیں سنتے, اور ہر چیز جو دل میں بٹھائی ہوئی ہے یہ جو نہیں بیٹھا, تو پھر صحیح طریقہ کہاں سے پتا چلے, صحیح کام کرنا کیسے آئے. وللہ الاسماء الحسنى, اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام. یہ جو حسنا لفظ ہے یہ احسن کی تانیث ہے, یعنی احسن کی مؤنث ہے. فدعوہ بہا, پس اس کو پکارو ان ناموں کے ساتھ, ان ناموں کے ذریعے, ان ناموں کے وسیلے سے, جیسے آپ عام زبان میں کہتے ہیں. وذر الذین, اور چھوڑ دو ان لوگوں کو, کن کو, یلحدون, جو غلط نسبت کرتے ہیں, حق سے پھر جاتے ہیں, حد سے گزر جاتے ہیں. الحاد میں یہ سارے معنی آتے ہیں. فی اسمائہ, اس کے نام رکھنے میں. ایسے لوگوں کو چھوڑ دو, ان کی بات مت سنو, ان کی بات پہ کان مت دھرو, جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں, حق سے پھر جاتے ہیں. الحاد کس کو کہتے ہیں؟ الحاد کا لفظ لحد سے ہے, لام ہے دال. لحد کیا ہوتی ہے؟ قبر کے اندر ہوتی, جس کو آپ بغلی قبر کہتے ہیں. کبھی قبر دیکھی ہے؟ عورتیں تو جا نہیں سکتی وہاں، مگر ہم نے اپنے ویڈیو کیمراز کے ذریعے دنیا بھر کی موویز دیکھی ہیں، ایسی کوئی مووی نہیں بناتے کہ جس سے اپنا انجام بھی ذرا دیکھ لیں جانا کہاں ہے۔ قبر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو ہے سیدھا گڑا کھود کے نیچے مردے کو رکھ کے اوپر پتھر رکھ دیتے ہیں اور اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں، دوسری ہوتی ہے بغلی قبر، گہرائی میں کھودنے کے بعد پھر سائڈ سے زمین کو کھودا جاتا ہے اور اتنا اس کو اندر سے کریتے ہیں جس میں مردہ آ جائے، پھر مردے کو نیچے لے کے اترتے ہیں، اس کے اندر ڈالتے ہیں، آگے اینٹیں یا کچھ رکھ دیتے ہیں اور بند کر کے پھر باقی حصے میں مٹی ڈال دیتے ہیں، اور یوں انسان مٹی کی تہہ میں چلا جاتا ہے جہاں کوئی اور دوست، کوئی اور نہیں ہوتا جس سے ہم اپنا غم شیئر کر لیں۔ دنیا میں تو یہ ہوتا نا، ذرا ادھر کسی نے کچھ کہا، ادھر کسی نے پریشان کیا، تو کسی نہ کسی دوست سے، کسی عزیز سے غم شیئر کر لیا، رو دھو لیے اس کے پاس، تو پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں ہم، لیکن وہاں کوئی نہ ہوگا، اس کا بھی کبھی خیال کر لیا کریں، اس کے لیے کیا تیاری کی۔ بہرحال اس کو لحد کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ سیدھا جاتے جاتے سائڈ پہ چلے گئے، یعنی مردے کو سیدھا رکھنے کے بجائے سائڈ پہ رکھ لیا۔ تو بالکل اسی طرح ملحد وہ شخص ہوتا ہے جو حق سے پھر جائے، یعنی جو ڈائیورٹ ہو جائے، بے دین ہو جانا۔ الحاد کا لفظ آپ اردو میں پڑھتے ہوں گے، ملحد کا بھی بے دینی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مراد اس سے کیا ہے؟ کہ جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالی کے لیے ایسی صفات قرار دیتے ہیں جو اس کی شان کے خلاف ہوں، اس کے لیے ایسے نام رکھتے ہیں جو اس کی شان کے خلاف ہیں، یا پھر دوسرا معنی، اس کی صفات میں ایسی تاویل کرتے ہیں جو نازیبا ہو۔ ایک معنی کیا؟ ایسی صفات دینا جو اس میں موجود نہ ہو یا اس کی شان اور مرتبے کے خلاف ہو، اور دوسرا کیا؟ کہ صفات کی تاویل کر لی جائے، یعنی مفہوم من مانا کوئی نکال لیا جائے۔ اور ایک اور معنی کیا؟ کہ جو صفات اس کی ہیں وہ کسی اور کو دے دی جائیں۔ اب آپ لحد سے سوچیں نا کہ سیدھے جاتے جاتے وہ چیز آپ اللہ کے لیے رکھنے کی بجائے کسی اور کے نام پہ بھی منسوب کر دیں، یعنی اللہ کے خاص نام عقیدتاً دوسروں کو دے دینا، مثلاً رحمان، یہ خاص اسی کا نام ہے نا، بہت زیادہ مہربان۔ اب کسی انسان کو رحمان کہنا اور رحمان سمجھنا، یہ درست نہیں۔ پھر اسی طرح غفار، غفار کا کیا معنی ہے؟ بہت زیادہ بخشش کرنے والا۔ اب کسی انسان کو، کسی بزرگ کو، کسی نیک ہستی کو یہ کہہ کے پکارنا، یعنی اللہ کی صفات کسی اور کو دے دینا بھی اس کے ناموں میں الحاد ہے، یعنی ہے وہ اس کے لیے خاص لیکن کسی اور کو دیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے، جیسے پہلے بھی بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے ناموں کا استعمال جو اس کی شان کے خلاف ہوں، مثلا ہم اللہ تعالیٰ کو نور تو کہہ سکتے ہیں، اللہ نور السماوات والارض، لیکن اللہ تعالیٰ کو سفید نہیں کہہ سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ بہت سفید ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نور ہے، یہ تو ہے درست بات، لیکن سفید ہے، یہ ہے الحاد۔ پھر اسی طرح اللہ شافی، اللہ شفا دینے والا ہے، یہ تو کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں۔ یہ ڈاکٹر کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے درست نہیں، یہ اس کی شان الوہیت اور بلندی کے خلاف ہے۔ یعنی بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہوئے ایسے لفظ بول جاتے ہیں جیسے کسی عام انسان کے لیے بات کر رہے ہوں یا کسی بچے کو خطاب کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ اپنے بولنے کے انداز میں، سوچنے کے انداز میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ادب اور احترام ہے، اسے ہمیشہ ملحوظ رکھیں۔ یعنی جس نے اپنے خالق کے بارے میں، کائنات کی سب سے بڑی ہستی کے بارے میں ہی سوچ درست نہیں کی، اس نے کیا کیا؟ اسے آتا کیا ہے پھر؟ اس کے پاس باقی کیا ہے؟ ہاں، وہ کتنا ہی بڑا دین کا عالم ہو، جس کو اپنے رب کی پہچان نہیں ہوئی، اپنے رب کا صحیح مقام نہیں معلوم، اس کو تو کچھ بھی نہیں معلوم. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایسی صفات تلاش کرنا جو انسانوں کی ہوتی ہیں، مثلا اللہ کا ہاتھ ہے تو اس کو انسانوں کے ہاتھ سے تشبیہ دینا. اسی طرح مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت کریم ہے، اس کو سخی نہیں کہہ سکتے، سخی انسانوں کی صفت ہوتی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ تو بڑا سخی ہے، نہیں، یہ سوٹ نہیں کرتا اس کو. کوادن، یہ تو کہہ سکتے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً ہماری جہالت کی وجہ سے ہم، سچی بات ہے، ابھی تک بھی اس کے مقام کو نہیں پہچان. کیونکہ کسی بھی چیز کی پہچان کے لیے علم ہونا چاہیے نا، روشنی ہوگی تو صحیح پتہ چلے گا نا. تو جب کبھی اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں بات کریں یا کسی صفت سے اس کریں تو ہمیشہ سوچ سمجھ کے زبان کھولیں. اچھا، اسی طرح یہ بھی بات درست نہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کو صرف ایک ہی اور دوسرے ناموں کو چھوڑ دے اور کہے نہیں میں تو بس ایک ہی نام خاص ہے. کئی لوگ ایسا کرتے ہیں نا کہ اپنے نام کے پتنی ہنسوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو چن لیتے ہیں اور وہ ہمیشہ صرف اسی صفت کا ورد کرتے رہتے ہیں. یہ طریقہ بھی درست نہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تبدیلی کر دینا، اس کی بھی اجازت نہیں. مثلا اہل عرب نے کیا کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام اللہ سے ایک بت کا نام نکال لیا، اللات، تے آگے بڑھا دی، اور اس کے صفاتی ناموں میں سے، عزیز میں سے، عزا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کو تبدیل کر کے انسانوں کے نام بگاڑ کے نکالنا، یہ بھی درست نہیں. مثلا اگر کسی کا نام قدرت اللہ ہے تو اس کو اللہ صاحب کہیں آپ. اس طرح کی تبدیلیاں جو ہیں یہ الحاد میں آتی. جو شخص اللہ تعالیٰ کا صحیح حق ادا نہیں کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انقریب وہ جزا دیے جائیں گے جو کچھ وہ کر رہے ہیں، وہ اپنے عمل کی جزا بھگت کر رہیں گے، سزا پا کر رہیں گے. انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، اس کا حق نہیں پہچانا، اس کی معرفت حاصل نہیں کی، لہذا اس کوتاہی پر ان کی پکڑ ہوگی. تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیے، امیجن کیجئے اگر آپ کو کوئی شخص بلا رہا ہے اور غلط نام سے بلا رہا ہے، اگر پورا غلط نہیں آدھا بھی کوئی غلط کر دے تو آپ کے دل میں کیا آتا ہے؟ اس کو میرا نام بھی نہیں پتا. سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کیا انسانوں کے لیے پکاری جا سکتی ہیں؟ اس میں آپ دیکھیے کہ مثلا العلیم ہے، الرحیم ہے، الکریم ہے، تو ال ہٹا کر جب اسم نکرہ وہ بن جائے صفت، تو وہ آپ پکار سکتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی. مثلا کسی کو آپ کہیں رحیم یا رحم دین نام ہوتا ہے لوگوں کا، تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ ال کہہ رہے ہیں الرحیم، تو یہ ال کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ خاص. تو یہ خاص اللہ تعالیٰ کی طرف پھر منسوب ہوگا. احد تو کہہ سکتے ہیں لیکن ال

حد نہیں کہہ سکتے، عبد رکھیں تو زیادہ بہتر ہے ساتھ. وممن خلقنا، اور ان میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا، یعنی ہماری مخلوق میں سے، انسانوں میں سے، امتن، ایک گروہ ہے، یہدون بالحق، جو ہدایت دیتا ہے حق کے ساتھ، جو لوگوں کی رہنمائی حق کے ساتھ کرتا ہے، وبہ یعدلون، اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے، عدل کرتا ہے. اللہ تعالی جہاں اپنی مخلوق میں سے بعض لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ میری ذات میں، اسماء میں، صفات میں الحاد کرتے ہیں، حق ادا نہیں کرتے، وہاں دوسری طرف، اچھا قرآن کا یہ انداز ہمیشہ یاد رکھیے، جہاں ایک بات ہوتی ہے وہاں اس کے بعد دوسری بات بھی ہوتی ہے جو عین انصاف کا تقاضا ہے. یعنی کچھ لوگ تو الحاد کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں لوگوں کی، اور خود بھی عدل پر قائم ہے اور اسی کے ساتھ عدل کرتے ہیں. صحیح بیلنس انسان کی زندگی میں اسی وقت آ سکتا ہے جب انسان اللہ تعالی کی پہچان کر لیتا ہے، اس کے ساتھ اس کا صحیح تعلق استوار ہو جاتا ہے. اب یہاں ان کی پہچان کیا بتائی گئی؟ یہدون بالحق، حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں. یعنی اپنی خواہشات پر مبنی کہانیاں نہیں سناتے لوگوں کو کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، خود ساختہ فلسفے نہیں بگھارتے، اپنی سوچوں اور اپنے خیالات کو دوسروں پر نہیں ٹھونستے. دیکھیے، کسی کی بھی اصلاح اور کسی کی بھی رہنمائی کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، ایک تو آپ حق کے ساتھ کریں اور ایک آپ اپنی سوچوں، اپنے فلسفوں، اپنے خیالات اور نظریات کی بنا پر کریں. تو ہدایت کس کو کہا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نبی امی پر اتارا، اس کی کیا حکمت تھی؟ افلاطون اور بقراط کو خاتم النبیین کیوں نہیں بنایا گیا؟ کہ ان کے ذہن صاف نہیں تھے، وہ اور چیزوں کے اثر میں تھے، مسحور تھے، وہ چیزیں ان کو پکڑے ہوئے تھیں، وہ قرآن کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے تھے. آج بھی اگر ہم واقعی قرآن کے نور سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ اپنے خیالات، اپنی خواہشات اور دنیا بھر کے فلسفیوں اور سکالرز اور ادھر ادھر کی باتوں کو ایک طرف رکھ کے خالی ذہن ہو کے اس کو پڑھیں. مثلا اگر اس گلاس کے اندر لال رنگ پڑا ہوا ہو اور اس میں آپ پانی ڈالیں تو پانی کا رنگ کیا ہو جائے گا؟ لال ہو جائے گا. اور اگر یہ بغیر کسی رنگ کے صاف ہو تو جو پانی اس میں پڑے گا بالکل صحیح نظر آئے گا اس میں سے. ہدایت حاصل کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی سوچ کو قرآن کے مطابق ڈھال لیا جائے، نہ کہ قرآن کو اپنی سوچ کے مطابق کرنے کی کوشش کی جائے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود پچھلے ہی علم کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہی وجہ کہ ہدایت نہیں پا سکتے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ قرآن کو زیادہ تر ان لوگوں نے سمجھا ہے جن کے اندر نمبر ایک عاجزی ہوئی، نمبر دو تعصب سے پاک ہوئے، تکبر اور ہٹ دھرمی سے خالی ہوئے، اور اس کے سامنے ایک بچے کی طرح بیٹھ گئے اور قبولیت والا ذہن اور احساس رہا. اور اس کے برعکس وہ بہت سے لوگ جو دنیاوی طور پر ویل اکوپ تھے بہت سے علوم سے، جب انہوں نے اپنے ان چیزوں کو بڑا جانا تو اس کا نور بصیرت ان کے اندر نہ سمایا. تو رہنمائی کرنے کے دو طریقوں میں، ایک تو یہ کہ حق کے ساتھ رہنمائی کی جائے. حق کیا ہے؟ یہ اللہ کی کتاب حق ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت حق ہے، سچائی ہے، سچے انسان کی سچی باتیں، اور دوسری طرف اس کے علاوہ باقی سب کچھ. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیشن گوئی کی تھی، ربی بن انس سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک قوم برابر حق پر قائم رہے گی یہاں تک کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے اتر آئیں گے،
یعنی اس وقت بھی یہ گروہ حق پر ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، تاہم ان میں ایک فرقہ ایسا ہوگا جو ہمیشہ حق پہ قائم رہے گا تاکہ قیامت قائم ہو. ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی پہلے لوگوں کی راہوں پر جا پڑو گے، اگر وہ بالشت بھر بڑھے تو تم ہاتھ بھر بڑھو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ کے سوراخ میں گھسے تھے، گوہ ایک جانور کو کہتے ہیں، اس کے سوراخ میں اگر وہ گھسے تھے تم بھی ضرور گھسو گے. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لوگوں سے مراد کیا، یہود و نصارہ ہے؟ فرمایا اور کون ہے، یعنی جو ان کے عقیدے میں، سوچ میں، عمل میں خرابیاں آئیں، جو کام انہوں نے کیے تم بھی ادھر ہی جا گھسو گے، وہی کچھ تم بھی کرو گے. اب جیسے کل ہم پڑھ رہے تھے بنی اسرائیل کو بندر بنایا گیا اور بندروں کی خصوصیات کیا تھیں، اور ان خصوصیات کو سامنے رکھ کر ہم نے اپنے حالات کا جائزہ لیا، تو آپ دیکھیں کہ کتنی ساری چیزیں ہمیں اس جہالت اور لاعلمی کی وجہ سے ایسی لگتی ہیں کہ جیسے ہماری سوچیں الٹ گئیں، ہم انسانی کردار ادا کرنے کی بجائے بسا اوقات حیوانی سطح پر اتر آئے، کیونکہ ہم نے لہم قلوب لا یفقہون بہا کا کام کیا. اب آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ باتیں پڑھتے ہیں نا کہ اتنے فرقے، اتنے گروہ، اتنا اتنا اتنا سب ہوگا، پھر انسان سوچتا ہے یا اللہ مجھے تو تو حق دکھا، مجھے تو تو راستہ دے جو تیرا ہے، مجھے نہیں چاہیے کچھ اور. تو ایسے میں انسان کیا کرے، پھر کیا علاج ہے؟ پہلے تو بات یہ سچی نیت کرے انسان کہ یا اللہ واقعی نہیں کچھ اور چاہیے، تو چاہیے، تیری طرف جانے کا راستہ چاہیے. اپنا اپنا جائزہ لیجئے، کیا میرے اندر یہ طلب اور تڑپ پیدا ہو چکی ہے کہ واقعی وہی چاہیے اور واقعی اسی کا راستہ چاہیے؟ میں تو سب مصلحتوں سے اوپر اٹھ کر صرف اپنے رب کی تلاش میں ہوں، صرف اس کی رضا چاہتی ہوں، میں تو اس کی تلاش میں یہاں بیٹھی ہوں. ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی نیت کا جائزہ لے کے، میں کیوں بیٹھی ہوں یہاں، کیوں آتی ہوں یہاں، میں کیوں پڑھا رہی ہوں، آپ کیوں پڑھ رہے ہیں، کیا چاہیے ہم سب کو؟ ہم دوسروں کو تو جھوٹ بول کے مطمئن کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، خود سے خود پوچھیں، اور اگر ابھی تک نیت درست نہیں ہوئی تو ذرا کر لیں، شاید آئندہ کچھ فائدہ ہو جائے. لکھیے اے میرے خالق، اے میرے محسن، اے میرے رب، اے مالک کائنات، میں تیری معرفت چاہتی ہوں، تیری رضا چاہتی ہوں، تجھ تک پہنچنا چاہتی ہوں، تو میرے دل کو اپنے سوا ہر چیز سے خالی کر دے، اپنی پہچان کرا دے، اپنی طرف آنے کا راستہ دکھا دے. ہوتا عموماً یہ ہے کہ جب آپ ایک اچھا کام کرنے لگتے تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، پتہ نہیں آپ ٹھیک کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو اس کے لیے کون بتائے گا ہمیں، انسانوں میں سے کس پر اعتماد کریں؟ کرتے ہوئے بھی اعتماد میں پھر شیطان وسوسے ڈال کے شک ڈال دیتا ہے، تو پھر اللہ سے رجوع کر لینا، اس سے مانگ لیں، وہ تو دلوں کی سچائی کو جانتا ہے کہ ہماری دعا اور ہماری پکار اور ہماری تمنا کتنی سچی ہے. اگر سچی ہوئی تو وہ جواب ضرور دے گا، وہ ضرور رہنمائی کرے گا، وہ ضرور روشنی دکھائے گا. اور اگر ہمارے اندر سچائی نہیں تو کوئی اور ہمارے اندر ڈال نہیں سکتا. اسی لیے وہ دعا آپ کو سکھائیے، اللہم اے اللہ، ارنا، دکھا ہم کو، الحق کا حق کو، حقن حق، یعنی جو حق بات ہے، سچی بات ہے، وہی ہم کو سچی نظر آئے، حق ہی حق نظر آئے، کسی اور چیز کو ہم دھوکے میں حق نہ سمجھتے رہیں. ورزقنا اتباع، اور ہمیں اس کی پیروی بھی عطا کر، اس کی پیروی کی توفیق بھی دے کہ ہم پھر اس کو فالو بھی کریں، کیونکہ انسان کا نفس بڑی خراب چیز ہے. بعض اوقات سچائی سامنے ہوتی ہے لیکن ہم اپنے کسی اندرونی کمپلیکسٹی کی وجہ سے یا انا کی وجہ سے اس کو لیتے ہی نہیں ہیں کہ پہلے تو میں یہ نہیں کرتی تھی، اب کیوں کروں، لوگ کیا کہیں گے، کبھی کسی کا ڈر، کبھی خوف، کبھی کسی مسئلے کی وجہ سے. وَأَرِنَا الْبَاطِلَ، اور دکھا ہم کو باطل، باطلاً باطل، یعنی باطل باطل ہی نظر آئے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ باطل کو حق سمجھ کے لے لیں دھوکے میں آ کر. وَرْزُقْنَا اجْتِنَابَ، اور ہمیں اس سے بچنا سکھا، اس سے بچنے کی توفیق عطا کر. اجتناب یعنی بچاؤ، کہ جہاں باطل ہو، تیری ناپسند کی چیز ہو، ہمیں تو اس سے بچا لے، ادھر ہمارا دل ہی مائل نہ ہو، ہم اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں. تو دین کا علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس دعا کا پڑھنا بہت ضروری ہے، ورنہ بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر بھی بھٹک جاتے ہیں. ایسے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ جو دین پڑھ کر بھی پھر جاتے ہیں، شیطان ان کو اچکنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، دھوکا دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اسی لیے آگے آپ پڑھیں گے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اللہ کی پناہ لے لو، شیطان سے بچاؤ کی دعا کرو، کیونکہ وہ تو آخری دم تک اپنا کام نہیں چھوڑتا، تو ہر چیز میں آ کے ہاتھ ڈالتا ہے تاکہ کسی طرح یہ میرے راستے پہ آ جائے. تو یہاں ایک عمومی بات ہو رہی ہے، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اور جن کو بھی ہم نے پیدا کیا، اول و آخر سب انسانوں کی طرف اشارہ ہے، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، یہدونا، یہدونا کا لفظ جو ہے ہدایت سے ہے، ہدایت کا معنی رہنمائی کرنا، وہ ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، کس کے ساتھ؟ حق کے ساتھ، یعنی حق کے ذریعے وہ لوگوں کو راہ دکھاتا ہے، سچائی کے ساتھ. وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے مطابق انصاف کرتا ہے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا، کس کو؟ بِآیَاتِنَا، ہماری آیات کو. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، ان قریب ہم درجہ بدرجہ، آہستہ آہستہ، بتدریج، غیر محسوس طریقے سے انہیں تباہی کی طرف ایسے لے جائیں گے کہ ان کو پتہ ہی نہ چلے گا. یعنی علم رکھنے کے باوجود جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلا دیتے ہیں، پھر ہم ان کو سلولی اینڈ گریجولی، سنستدرجہم کا لفظ درج سے، درجہ بدرجہ، گریجولی جس کو آپ بولتے ہیں، آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا، اس طرح حق سے پھیر دیتے ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، ان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ بھٹک چکے. اور یہ سزا کس کی ہے؟ جو ہماری آیات کو جھٹلا دے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے حق سے پھرے ہوئے لوگ، آپ ان کو احساس بھی دلائیں تو وہ مانتے ہی نہیں، وہ ایسے خول میں بند ہو جاتے ہیں کہ جس کے بعد ان پر کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونک سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باری دستیاب آئیں
1: ہانے اچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
3: خوش خبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر سومر

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیا ونجے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیا ونجے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میراپور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میراپور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 0301-399-2836
5: مہراپور کے ہو تو آواز بھی مہراپور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: ملک میں چوماسی سے وسکارہ شروع کے پی اسلام آباد پنجاب بلوچستان مختلف علاقوں میں طوفانی برسات مختلف ہندن تے گڑو بک پیو کے پی میں لیٹ سلائڈنگ سبب مختلف روڈ بند برساتی نالن میں بوڈ وائی صورتحال انتظامیہ جس سیان کے متا علاقن ڈاں سفر نہ کرن دی ہدایت بلوچستان دے علاقے زوب میں طوفانی برسات سبب گھر دے چھت کری پئی بجنا فوت چار زخمی کے پی جے علاقے باڑہ میں وج کرن سبب بار فوت ٹے زخمی ستاویہ گھر متاثر موسمیات کھاتے پارا سندھ میں ٹے چار جولائی تے برسات جگ گھتی ملک میں برسات جو شروع تھیل سلسلو 6 جولائی تین جاری رہ دو.
1: وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹ چوماسے ماحولیاتی خطرن بابت اجلاس ایمرجنسی ریسپانس کمیٹی جوڑن جو فیصلو این ڈی ایم اے چیئرمین کے چینی صوبن آزاد کشمیر گلگت جو دورے کرن جی ہدایت شہباز شریف چاہو تے دریان جے لنگھن بورڈ جے رستن تا قبضہ ختم کیا وجن قومی آبے تحفظ لائے وفاقی کے چینی صوبن آزاد کشمیر گلگت جو دورو کرن جی ہدایت شہباز شریف چاہو تے دریاؤں جے لنگھن بورڈ جے رستن تا قبضہ ختم کیا وجن قومی آبی تحفظ لائے وفاقی حکومت وڈی رقم رکھی ہے برساتن بورڈ جے تباہ کارن کے بچن لائے اگواٹ قدم کرن ضروری ہیں.

0: امریکہ ایران وچ مچاکری ذریعے قطر میں گالیوں جاری پڑھنے خبروں ادارے موجب گالن جو مور ابنا ہرمز ایران کے مجمن اساسا عرب میڈیا موجب ایران امریکہ ملندر گالن کے گجھو رکھو پہ ونے گالن دوران امریکی ایرانی نمائندن کی سیدھی ملاقات جو امکان نہ ہے
1: ایران سا معاملہ بہترین انداز میں اگتے ودی رہا ہے ایران جے اٹمی پروگرام میں گھٹائی وارو عمل درست رخ میں اگتے ودی رہا اگتے چھا تو تھیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چھو آہے تے ایرانی وقت سا سٹھی ملاقاتوں تھی ہوا ہے ایران اٹمی ہتھیار نہ تو رکھی سکے ہتے میں امن ذریعے معاشی ہیں سیاسی استقام ممکن آہے
0: اسرائیل ایک بھیرو بیہر ایران کے نشانو بین جی دھمکی دے چھڑی اسرائیل جی دفاع بارے وزیر اسرائیل کارڈس چاہ واہے تا ایران تے پیریاں پر حملہ کر چکا ہوں ضرورت پڑھن تے ٹریہر پر حملوں کرے سکوں تھا اسرائیلی فوج لبنان شام غزہ میں انڈیا تل مدیر تائیں موجود رہن دی
1: اسرائیل پہنے مالک جی گال نبودی تا ایران کے سبق سکھاری دو اساں جی عوام یا قیادت کے کہیں بے خطرے جو جواب تکڑو ہے بھرپور ہندو ایران جے پردہی وزیر عباس عراقچی چاہو آہے تر اسلام آباد مفاہمتی یاداشت واضح ہیں سب نہیں لائے آہے امریکی صدر تل ابیب میں موجود مانن کے پٹو نویدو تے ایران کھین سبق سکھاری دو
0: شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خمنائی جو آخری رسم شیڈول جو اعلان کرے چھو ایران میں 6 جولائی تے عام موکل جو اعلان 8 جولائی تے ملک میں یوم سوگ ملایا ویندو ایرانی حکومت ترجمان چھو شہید آیت اللہ خمنائی جو مرد جو آخری رسم 4-8 جولائی تے تہران کم ائی مشہد میں ادا کیو ویندو شہید آیت اللہ خمنائی جی مرد کے 8 جولائی تے مشہد میں مٹی ماؤ حوالے کیو ویندو
1: سی پیک منصوبو پاکستان ہے چین وچ میں ترقی خوشحالی جو اہم منصوبو ہے سی پیک 2 ذریعے پاکستان ترقی جو ودیک منزلوں طے کرے رہو ہے چین جے کمیونسٹ پارٹی جے ویژن ذریعے چینی عوام کے ترقی خوشحال حال تھی ہے چینی قیادت پنجے پالیسی وسیلے لکھے مان کے غربت ماں باہر کڈیو نائب وزیراعظم احساق ڈار اسلام آباد میں چین جے کمیونسٹ پارٹی جے 125 سالگرہ تقریب کے خطاب کردے چھو تا پاکستان ہے چین وچ میں دوستی نسلن تائیں بدل آئے پاک چین لاگا پا مضبوط بنائن میں چین جے کمیونسٹ پارٹی جو اہم کردار آئے
0: وفاقی حکومت گزرل مالی سال میں سندھ کے حصے کا 83 ارب روپیہ گھٹ دینا ہے گزرل مالی سال 2024-25 میں سندھ کی وفاق کا 175 ارب روپیہ ملنا ہوا کراچی میں گالائیں وڈے وزیر مراد علی شاہ چھو 30 جون 2024 تھی سندھ کی وفاق پارا صرف 91 ارب روپیہ ملیا سندھ میں بلدیاتی نظام موجود ہے جن میں بہتری آنے کی ضرورت ہے سندھ میں 12-18 کلاکن سے لوڈ شیڈنگ تھے پی وفاق اصا کے سولر ونڈ ذریعے بجلی گھر لگانے کی رہو ہے
1: پاکستان افغانستان میں دہشت گردن کے تھاکن کے نشانوں بنایا پاکستان افغانستان میں کاروائی بابت بھارتی الزام رد کر چڑیا پردہی ترجمان چھو ہے تو پاکستان شہروں کے تحفظ سلامتی لئے ضروری قدم کھڑ دوراندو بھارت افغانستان کے سرزمین تا پاکستان خلاف دہشت گرد سرگرمیوں میں ملوث رہو ہے بھارت دہشت گرد تنظیمن کے افغانستان میں سرپرستی بھی کرے رہو ہے پاڑوسی ملکن میں دہشت گردی کے ہتھی ڈیندڑ بھارت جا بیان
0: سینٹ کی اقلیتی معاملن بابت قائم کمیٹی جو سندھ سیکرٹریٹ میں اہم اجلاس آج سندھ غیر حاضری تھی ممبرز پارا کاوڑ جو اظہار کمیٹی چیئرمین دنیش کمار چود ایجنڈا میں پریا کماری اگوا کیس جڑو اہم معاملو شامل ہونے باوجود آج سندھ شریک نہ تھن تے حیرت ہے پریا کماری کی اگوا تے سموری دنیا میں شرمسار تھی رہا ہوں سندھ حکومت پریا کماری بارے کیس تے سنجیدہ نہ تھی وفاق کے جی آر ٹی جوڑن لائے چوندی

سید لوگو ہم ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے. السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. یو آر شوئنگ انٹرٹیو ریڈیو ایف ایم ای ٹی ایٹ اور ساتھ ہی ساتھ پیارا سا چہرہ, میٹھی سی آواز, معصوم سے دل, سویٹ سی ہنسی, پرفیکٹ پرسنالٹی, خوش مزاج انداز, مجھے کہتے ہیں آر جے رخسار, سندھ کی آواز. کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ کہ جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل ٹپ ٹاپ سیٹ کول, ایک دم اسٹرانگ ہیلتھ کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں. جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور میرا پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پوری پوری تیار ہیں. پوری پوری ایک بجے تک آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے, جو کہ آپ سنتے ہیں ایوری منڈے ٹو تھرسڈے فرام 11 ٹو 1 پی ایم. آپ کا میرا ساتھ رہتا ہے اور یہ خوبصورتی بڑا خوبصورت سا جو کہ آج بھی جاری ہو ساری رہے گا پوری پوری ایک بجے تک. پروگرام میں اگر ہم سب سے پہلے وقت کی بات کرتے ہیں تو جی وقت ہوا جاتا ہے 11:17 جو کہ پاکستان کا معیاری وقت ہے. آپ تمام تر لوگوں کی گھڑیوں میں بج رہا ہے اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ اس وقت ہمیں ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں, چاہے آپ بس میں ہیں, ٹرک میں ہیں, رکشے میں ہیں, کار میں ہیں, بائک پہ ہیں, جس پہ بھی جہاں بھی جا رہے ہیں آپ کو کہیں گے ہیو اے سیف سیف جرنی, بیٹر دین ایور. اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی اسپیڈ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے اور ڈرائیو کیجیے بالکل سیفلی. بفرز لیے خدا خیریت موجود اور توقع لیے خدا خیریت مطلوب. سالگرہ ہے ان کو کہیں گے میں نے منی ہیپی ریٹرنز آف دی ڈے, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ بیمار ہیں ان کو کہیں گے گیٹ ویل سون. جو لوگ لائف میں کچھ اچھا, کچھ بیٹر, کچھ بڑا, کچھ یونیک یا پھر کچھ ڈفرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وش یو ویری ویری بیسٹ آف لک. بہت ساری بیسٹ وشز آپ لوگوں کے لیے ہیں کہ آپ اپنے ہر کام میں کامیاب ہوتے رہیں, آمین. اور اس کے علاوہ میری آواز جن جن گلیوں اور شوباروں, شہروں اور شراہوں, وادیوں اور پہاڑوں, دریاؤں اور مرغزاروں, گھروں اور بازاروں, چھوٹی بڑی کاروں, میرے برستاروں, یہ کروڑوں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سننے والوں کو, چاہنے والوں کو, محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبن بیگم, اہلن وسہلن, مرحبا, بخیر آگر لیجی, آیا نو سب, بسم اللہ, بونجور, شاو, نی ہاو, اینڈ ویلکم ٹو زندگی گلزار ہے.

0: حکومت عملی تبدیل کرنے تے مجبور کرے سگے تھی. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس چیو ہے تا دوہا میں تھی دڑ گالیوں سٹھے انداز میں اگتے ودی رہی ہوا ہے نا امریکہ گالیوں نیک نیتی ساں کرے رہے ہوا ہے.
1: ایران جو امریکی اسرائیلی بمباری سے متاثر تھے ایٹمی واگن تائیں عالمی توانائی ایجنسی کی رسائی دن کا انکار. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کاری بات چیو ہے تو پارلیمنٹ نے سیکیورٹی کونسل پارا منظوری ڈل واگن تائیں عالمی توانائی ایجنسی کی رسائی نہیں میں دی. ایرانی نائب پرڈی وزیر کاظم غریب آبادی چیو ہے تو اپنے ہرمز سینڈ کام دن پر ایران کے کنٹرول میں آئے فوجی اجلاس اپنے ہرمز کی سیکیورٹی جو ضامن نہ تھو تھی سکے.

0: پارلیمنٹ سے خصوصی کمیٹی جو اجلاس سینیٹر اقلیتی ایم این اے شریک پریا کماری سمیت اقلیتی بابت معاملہ غور ہیٹ چیف سیکرٹری جی غیر حاضری تے کمیٹی پارا کاوڑ جو اظہار ایس ڈی ایس این اے جو چیف سیکرٹری جی غیر حاضری تے وضاحت ہوں
1: پوروی جو کاری انظام ہیٹ مڑ سلال کے قتل کر چھو گھوٹ حافظ سجن میسر میں جواب درالا بخش میسر زال صابرہ کے قتل کرے فرار تھی ویو دو دو پوروی جو گھر مارا جو گوڑی لگل لاش گھوٹ گھر پنجا میں شادی شدہ اور تو میرا حاجے جو گھر مار لاش ملیو پولیس جانا ہے تو واقعی کاری انظام تھی سکے تو ودک جات جاریہ ہیں
0: کپرو ویجو باسرن پارا مبینہ طور تنگ کرن بعد آبگات کندر ناری جو کیس داخل کرن بعد بھیل برادری پنج ہندن تے لگل دھرنا ختم کرے چلیا ناری ہیمے جے والد سوائی بھیل جے فریاد تے بن جوابدارن ولے رے فتح درسائیں کمدار قاسم راجر تے داخل کرو ویو کیس داخل کرن بعد ناری جے وارسن دھرنا ختم کرے چلیا
1: دادو شہر کے بنیادی مسئلن کے حل لائے دادو رابطہ کمیٹی اور سول سوسائٹی دھرنوں بھک ہڑتال شہر کا بنیادی مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ اخبارن چھو تو شہر میں بجلی اور گیس کی بدترین لوڈ شیڈنگ تھی رہی ہے پینے جو صاف پانی اور صحت کی سہولتوں بنا ہیں شہر کا بنیادی مسئلہ حل کیا ون
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور ودیگ رابطے جے لائے 0383 85 569 0300 3855 69

0: آؤ کیجیے, ویلکم بیک ونس اگین. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے اور مجھے کہتے ہیں آرجی رخسار. آپ کا اور میرا ساتھ پوری ایک بجے تک کا ہے. ایک بار پھر سے واپس آ چکے ہیں جی, اور ہمیشہ کی طرح تھرسڈے والے پروگرام میں ہم کر رہے ہوتے ہیں 12 بجے کے بعد ایک ادر سیگمنٹ جس کا نام ہوتا ہے ہرا بھرا پاکستان, جس کو سپورٹ کرتا ہے ہیپینس فاؤنڈیشن ٹرسٹ پاکستان, جس کی جانب سے آپ تک یہ سیگمنٹ پہنچایا جا رہا ہوتا ہے. اور ہمیشہ کی طرح آج ہمارے ساتھ میرے خیال سے کافی ٹائم بعد احتسام پھر سے موجود ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ لائن اپ ہے, لائن پہ موجود ہیں احتسام الحق. احتسام الحق جن کا تعلق اردو سروسز چائنا میڈیا گروپ سے ہے, تو احتسام کو کہیں گے خوش آمدید اینڈ السلام علیکم.
1: جی وعلیکم السلام, تمام سننے والوں کو بھی.
0: جی احتسام, آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟
1: جی مجھے کلیئر آ رہی ہے, آپ بتائیے میری آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے؟
0: جی بالکل پرفیکٹ آ رہی ہے. احتسام کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟
1: جی میں شکر اللہ کا بالکل ٹھیک ٹھاک.
0: سب سے پہلے تو آپ ہمیں بتائیے کہ چائنا میں اس وقت موسم کی کیا صورتحال ہے؟
1: دیکھیں چائنا تو اب بہت بڑا ہے اور ہر جگہ کا موسم بڑا ڈفرینٹ ہے. اوور آل اس وقت چین میں سمرز جو ہیں ان کا آغاز ہو گیا ہے. جو چین جیسے علاقے ہیں اور وہاں پر بھی اب ٹیمپریچر جو ہے وہ تقریباً 34, 35, 37, 38 تک جا رہا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اب تو ویسے بھی گلوبل وارمنگ کی لپیٹ میں ویسٹ بھی آ چکا ہے, اور ہم آج کل خبریں بھی دیکھ رہے ہیں کہ فرانس میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور دیگر ممالک میں کیا کچھ ہو رہا ہے گرمی کی وجہ سے. لنڈن کا میں آج دیکھ رہا تھا کہ شاید کوئی 140 سے قریب کچھ سال تھے کہ اتنے سال پرانا ریکارڈ جون کا جو ہے وہ ٹوٹا ہے گرمی کا. تو اوور آل گرمی تو ہے, بیجنگ میں بھی آ گئی ہے, 2-3 روز قبل ہی ہمیں تھوڑی سی زیادہ گرمی کا احساس ہوا ہے. لیکن جو چین کے دیگر علاقے ہیں ان میں ڈفرینٹ ہوتا ہے موسم. کچھ بالائی علاقے ہیں وہاں زیادہ سردی نہیں ہوتی, کچھ ساحلی علاقے ہیں جہاں عموماً پورے سال گرمی رہتی ہے, جیسے کراچی کی آپ بات کر لیں اور نمی بھی رہتی ہے. کچھ سرد علاقے ہیں, ہاربن جیسے علاقے جو اس موسم کو انجوائے کرتے ہیں کیونکہ وہاں پھر 6 مہینے برف ہوتی ہے اور شدید برف ہوتی ہے, تو وہاں کے معمولات زندگی متاثر ہوتے ہیں, لوگ وہاں سے موو کر جاتے ہیں ان دنوں میں. آج کل وہ اپنے شہروں میں واپس ہیں. تو یہ کچھ ملا جلا موسم ہے چین کا اگر اوور آل ہم بات کریں.
0: اوکے جی, تو احتسام آپ یہ بتائیے کہ آج ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں, کیا ٹاپک ہے
1: آج؟ ہم بات کریں گے کپاس کے بارے میں, جو کہ ایک بڑا امپورٹنٹ دنیا بھر میں ایک ایسی فصل ہے کہ جن ممالک میں یہ پیدا ہوتی ہے وہاں پر بہت زیادہ اس کا خیال رکھا جاتا ہے. پاکستان بھی کچھ دہائیوں پہلے ایک خاص نمبر رکھتا تھا کپاس کی پیداوار کے حوالے سے, جو کہ انلکیلی انفارچونیٹلی اب ہم نہیں اس نمبرز پر آتے. لیکن چین میں چونکہ ہم بیٹھے ہیں تو آج ہم کچھ کمپیریزن کریں گے کہ چین میں کپاس کی پیداوار کا کیا اسکوپ ہے, کیا صورتحال ہے, پاکستان میں کیا ہے, اور ہم کیا چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں اپنی فصل کو بہتر کرنے کے لیے. یہ ایک ایسی فصل ہے جو کہ جس کو کیش کراپ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا بہت زیادہ استعمال ہے دنیا بھر میں, اور چین جو ہے وہ اس کی پیداوار استعمال اور ٹیکسٹائل صنعت کے حوالے سے دنیا کے نمایاں ممالک میں شامل ہوتا ہے. چین نہ صرف دنیا کے بڑے کپاس پیدا کرنے والے ممالک میں شمار ہوتا ہے بلکہ دنیا کی سب سے بڑی ٹیکسٹائل اور گارمنٹس انڈسٹری جو ہے اس کا بھی ایک سینٹر ہے, مرکز ہے. یہی وجہ ہے کہ کپاس چین کی زرعی اور صنعتی ترقی میں ایک بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے. اگر ہم چین میں کپاس کی پیداوار کا جائزہ لیں تو ہر سال تقریباً 6-7 ملین ٹن کپاس پیدا ہوتی ہے, جو عالمی پیداوار کا یعنی انٹرنیشنل جو پروڈکشن ہے اس کا 20-25% بنتا ہے. اگرچہ بعض برسوں میں پیداوار موسمی حالات کے باعث کم یا زیادہ ہو جاتی ہے, لیکن مسلسل اگر ہم بات کریں تو تسلسل کے ساتھ چین دنیا کے 3 بڑے کپاس پیدا کرنے والے ممالک میں شامل رہتا ہے. یعنی 3 ممالک کی اگر ہم اوور آل دنیا بھر میں بات کریں تو اس میں ایک چین ہے. حکومت جو ہے وہ جدید زرعی ٹیکنالوجی, مشینی کاشت, بہتر بیج اور سائنسی تحقیق کے ذریعے کپاس کی پیداوار بڑھانے پر خصوصی توجہ یہاں دیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ چین میں فی ہیکٹر پیداوار دنیا کے کئی دوسرے کپاس پیدا کرنے والے ممالک کے مقابلے میں زیادہ ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو آپ کے پاس زمین موجود ہے لیکن اس زمین کا بہتر استعمال کیسے کرنا ہے, वहां पर फी हेक्टर पैदावार में अगर हम बात करें तो दुनिया में ज्यादा बड़ा मुल्क है चीन पैदा करने के हवाले से कपास को। जो अहम इलाके हैं उनमें खास तौर पर सिंकियांग वेगूर खुद इख्तियार इलाका है जो कि पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है क्योंकि ये पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ टच होता है खंजराब साइड से, और ये एक ऐसा इलाका है जो कि जमीनी जोग्राफियाई अपने हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ट्रेड रूट्स के हवाले से हो, चाहे वो मादनियात के हवाले से हो, और इसी तरह से ये कपास के हवाले से भी मशहूर है क्योंकि ये चीन का सबसे बड़ा कपास पैदा करने वाला इलाका है। इसकी जो मजमुई पैदावारी हिस्सा है पूरे चीन की पैदावार में तकरीबन कहते हैं कि 80-90% जो है वो सिंकियांग से हासिल होता है, और यहाँ 5.5-6 मिलियन टन तक की पैदावार जो है वो पहुंच जाती है। रीजन क्या है? रीजन है कि जरई जमीन जबरदस्त है, मुनासिब आबो हवा है, वहां की धूप जो है वो तवील दौरानिये तक रहती है, और फिर खास तौर पर जो मेहनत की गई है, कुछ तो कुदरती चीजें मिल गई लेकिन उसके बाद जो मेहनत है वो मॉडर्न जो इरिगेशन सिस्टम है उसको वहां पर अपनाया गया है, क्योंकि सिंकियांग में कपास की जो चुनाई का जो मरहला है वो 90% से ज्यादा मशीनों के जरिए किया जाता है। इसका मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ, मैंने भी कई ऐसे इलाके सिंकियांग में विजिट किए हैं जहां पर मशीन के जरिए बुआई और चुनाई की जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा बेहतर तरीके से फसल जो है वो हासिल की जा सके। कुछ और इलाके हैं जिनमें येलो रिवर जो है उसका इलाका है जिसमें हेनान सूबा आता है, शैनडोंग हमने जिक्र किया था एक प्रोग्राम में सूबे का वो आता है, हेबे जिक्र एक हमने इससे पहले किया था वो भी है, और इसके बाद दरियाए यांगसी के जो इलाके हैं जिनमें हुबे भी है, हुनान भी है, जियांगसू भी है और आनहुई, ये चार सूबे हैं, तो ये इन दरियाओं के साथ लगने वाले सूबे हैं। अब सवाल ये होता है कि फिर ऐसा क्या कर रहा है चीन के उसको ये जो फसल है वो ज्यादा मिल रही है और दुनिया भर में वो माना जा रहा है, तो जो इकदामात हैं उसमें सबसे पहले बात अगर हम करें तो वो जदीद बीज हैं। चीनी साइंसदानों ने ज्यादा पैदावार देने वाले और बीमारियों के खिलाफ मजाहिमत करने वाले अकसाम जो हैं बीजों की वो तैयार की हैं, और आपको याद होगा गुज़श्ता हफ्ते नहीं बल्कि उससे पहले सेकंड लास्ट वीक हमने जब बात की थी तो मैंने आपको यांगजू जो साइंटिफिक रिसर्च सेंटर था याजुबे उसके हवाले से बात की और मैंने आपको कि वो कितने बड़े कितनी बड़ी तादाद में नए बीजों पर काम होता है, तो ये वही बीज हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं कि वो ज्यादा पैदावार देने के लिए और फिर साथ बीमारियों के खिलाफ ज्यादा मजाहिमत जो है उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो मशीनी काज है जिसका हमने जिक्र किया, आपको मेरी आवाज आ रही?
0: जी जी बिल्कुल आ रही है
1: जी। जो मशीनी काश्त है उसका हमने जिक्र किया, वो भी एक बड़ा रीजन है। काश्त से लेकर चुनाई तक के तकरीबन तमाम मराहिल जो है वो जदीद मशीनरी इस्तेमाल होती है उसमें, और लागत कम और पैदावार ज्यादा होती है। इसको मैं आपको यूं डिफाइन करूं कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया उस फील्ड में खड़े होकर, हमसे ये कहा गया कि आप जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं आप अपने हाथों से इन कपास के फूलों को चुने और इसको एक थैले में डालें तो हम देखते हैं कि जाया कितना होता है और आप कितनी देर में इसको चुन सकते हैं। क्योंकि ज्यादा देर अगर फसल रहेगी और आपको चुनने में ज्यादा वक्त लगता है, अफरादी कुव्वत नहीं है, तो भी तो फसल खराब होती है और उसका एक खास वक्त होता है जब उसको आपने उतारना होता है। तो जब हमने चुना तो हम तकरीबन कोई 10-15 मिनट में जितना जमा कर सके थे सब लोग मिलकर, वो मशीन ने शायद 1-1.5 मिनट में मुकम्मल कर लिया था। ये एक तनासुब था। फिर हमने मशीन से भी देखा कि वो कैसे, फिर उस मशीन की सेटिंग्स क्या हैं, वो कितने छोटे फूलों को कपास के उठा सकती है, चुन सकती है, और कितना सेफली उसको बगैर जाया हुए डंप कर सकती है, जमा कर सकती है गोदाम में, ये तमाम चीजें। फिर ड्रिप इरिगेशन की हम बात करते रहे हैं अक्सर, अब जदीद आपाशी में एक बड़ी कहना चाहिए कि जरूरी चीज है क्योंकि पानी के मसाइल दुनिया के तमाम ही ममालिक को अब हैं, तो खुश्क इलाकों में पानी की बचत के लिए ड्रिप इरिगेशन को वसी पैमाने पर फरोग दिया गया है जिससे पानी के इस्तेमाल में तकरीबन 30-50% तक की कमी आ जाती है। इसके अलावा जो मॉडर्न जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो डिजिटल एग्रीकल्चर की भी बात होती है जिसमें مصنوعی ذہانت اب آ گئی ہے, یعنی اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہم بات کر لیں, سیٹلائٹ کے تھرو نگرانی کی ہم بات کر لیں, سینسر ٹیکنالوجی کی ہم بات کر لیں, جن کی ہم مختلف پروگرامز میں بات کرتے رہے ہیں, یہ تمام چیزیں مل کر اس ایگریکلچر سیکٹر کو ماڈرنائز بھی کر رہی ہیں, ڈیجیٹلائز بھی کر رہی ہیں, اور اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ تھرو آپ کو پتا چلتا ہے کہ کس زمین کو کتنا پانی کس وقت کیسے دینا ہے, بیج آپ نے کون سے استعمال کرنے ہیں, پھر سیٹلائٹ نگرانی ہے اس کی, وہ اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی فصل کو دیکھ سکتے ہیں, اور پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو اب ہر چیز میں ہی تقریباً ہم دیکھ رہے ہیں کہ شامل ہو چکی ہے. پاکستان اور چین کی اگر اب ہم بات کر لیں کپاس کے شعبے میں تعاون کے حوالے سے, تو پاکستان اور چین گزشتہ کئی برسوں سے زرعی تعاون کو فروغ دے رہے ہیں, جس میں کپاس بھی ایک اہم شعبہ ہے, اور چینی اور پاکستانی زرعی ماہرین کپاس کی نئے اقسام کی تیاری, بیماریوں کے تدارک اور پیداوار میں اضافے کے لیے مشترکہ تحقیق بھی کر رہے ہیں. پاکستان کے تقریباً 1000 جدید جو کام کرنے والے سائنٹسٹ ہیں زراعت کے حوالے سے, ان کا ایک تربیتی پروگرام بھی جاری ہے, جس پر ہم اپنے پروگرام میں بات کر چکے ہیں اس سے قبل. لیکن جو سی پیک کے ذریعے زرعی تعاون ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ وہ ایک پراپر فریم ورک ہمیں مل جاتا ہے کہ ہم نے اس ڈومین میں رہ کر کام کرنا ہے, اور اس میں زرعی مشینری پاکستان پہنچی ہے, اب اسمارٹ اریگیشن سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں, بیجوں کی بھی بات کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ جیسے میں نے کہا کسانوں کی تربیت کے حوالے سے بھی منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے. سنکیانگ کے جو زرعی تحقیقی ادارے ہیں پاکستانی زرعی مراکز کے ساتھ, ان کی اب کولیبریشن چل رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پاکستان کے صدر آصف وزٹ کیا تھا چائنا کا, تو وہ خاص طور پر سنکیانگ گئے تھے, اور وہاں کی جو لوکل گورنمنٹ ہے ان سے انہوں نے بات کی تھی, اور مختلف شعبوں میں پاکستان کے ساتھ تعاون کے معاہدے ہوئے تھے, اس کا بھی ایک اہم حصہ ہے. پھر جو ٹیکنالوجی کی منتقلی ہے, یعنی ٹرانسفارمیشن آف ٹیکنالوجی پاکستان کو, اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مشینی جو چنائی ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, سیڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, پھر ڈیجیٹل فارمنگ ایک ایسا شعبہ ہے جس کی طرف جایا جا رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو جو اس شعبے میں مسائل درپیش ہیں کپاس کے حوالے سے خاص طور پر, وہ گزشتہ دو دہائیوں میں جو ہوئے ہمیں سامنے آئے وہ کم ہوتی ہوئی کاشت ہے, کیونکہ اس میں منافع زیادہ نہیں مل رہا پاکستان میں کسانوں کو, تو وہ اس کپاس کو چھوڑ کر گنا مکئی یا دیگر فصلوں کی طرف منتقل ہو رہے ہیں, اور گنا چونکہ ایک کہنا چاہیے کہ ارلی آپ کو فائدہ دے جاتا ہے, زیادہ فائدہ دے جاتا ہے, تو اس لیے زیادہ لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں. پھر بیماریوں اور جو فصل کے کیڑے ہیں ان کا حملہ جو ہے وہ یہ فصلیں برداشت نہیں کر پا رہی, اس حوالے سے ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے, کسانوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے, وہ انہیں نہیں مل پا رہی. پھر معیاری بیجوں کے حوالے سے, اور پھر پانی کا بحران, نہری نظام پر ہم سب جانتے ہیں کہ اب بہت دباؤ ہے, اور کئی زمینیں ایسی ہیں جو پانی نہ ملنے کی وجہ سے بنجر ہو گئی ہیں. لیکن ایک سب سے بڑا مسئلہ جو موسمیاتی تبدیلی کا ہے, اور اس میں شدید گرمی بھی ہے, بے وقت بارشیں بھی ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان نے پچھلے کوئی 5-6 سالوں میں مسلسل ہر سال بڑے سے بڑا سیلاب جو ہے وہ دیکھا ہے, تو یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. لیکن اوور آل اگر ہم بات کریں تو چونکہ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہیں اور یہ کولیبریشن بہت اچھا ہے, تو میرا خیال ہے کہ ہم ایفرٹ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بہتر طور پر ٹیکنالوجی کی ٹرانسفارمیشن ہو, اور ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہو, اور پھر ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے. لیکن اس سلسلے میں حکومتی سرپرستی اور خاص بڑے پروگرامز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ انہی پروگرامز کی بدولت چین نے بھی اپنی کپاس کی فصل کو بہت اچھا مارکیٹ کیا ہے اور بڑا اچھا زر مبادلہ کمایا ہے.
0: بالکل صحیح جی, ویری ویل سیڈ احتسام. اور لاسٹ میں اگر میں بات کروں, ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے اور تقریباً ہمارا سیگمنٹ اختتام کو پہنچا ہے, تو لاسٹ میں سننے والوں کے لیے کوئی خاص پیغام دینا چاہیں گے؟
1: بس سننے والوں کے لیے پیغام ہے کہ آپ جس بھی ڈومین میں ہیں, جس بھی سیکٹر میں ہیں, اپنا کام تسلی سے کریں. زندگی میں آج کل انفلوئنسرز کا دور ہے, ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ جلدی سے سٹار بن جائے, لیکن یہ دھیان میں رکھیں کہ جب آپ سٹار بن جاتے ہیں, سٹار بننا کمال نہیں ہے, اس کو قائم رکھنا ایک کمال ہے. اور آپ ہی دیکھیں کہ جتنی بھی ایسی چیزیں جو کہ شارٹ ٹرم پلاننگ ہوتی ہیں لوگوں کی, وہ سامنے تو آ جاتی ہیں, مشہور ہو جاتی, لیکن وہ غائب بھی جلدی ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ نے غائب نہیں ہونا اور مسلسل ترقی کرتے رہنا ہے تو اس کے لیے آپ کو مسلسل محنت کی ضرورت ہے.
0: بالکل جی بالکل, بہت اچھی اور خوبصورت بات. تھینک یو سو مچ احتسام, آپ ہمارے ساتھ رہے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا.
1: جی آپ بھی, تھینک یو.
0: اوکے جی, اللہ حافظ. یہ تھا آج کا سیگمنٹ ہرا بھرا پاکستان, جس کو سپورٹ کرتا ہے ایچ ایف ٹی پاکستان, ہیپنس فاؤنڈیشن ٹرسٹ پاکستان. تو آج کا سیگمنٹ یہیں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ سیگمنٹ پھر سے دوبارہ ہوگا وینسڈے اور تھرسڈے کو زندگی گلزار ہے میں, تو ضرور سنتے رہیں اور ڈفرینٹ یونیک قسم کی جو معلومات ہے وہ اس سیگمنٹ کے تھرو آپ تک پہنچتی رہے گی. تو اسی کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کی جانب جاتے ہیں. آپ نے کہیں نہیں جانا, میرا ساتھ دینا ہے, کیونکہ آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے.

جی اور فائنلی اسی کے ساتھ میرے جانے کا وقت ہوا جاتا ہے جی. تو انشاءاللہ میری آپ سے اب جو چیٹ ہوگی شام کو 7 سے لے کے 8 بجے تک تو سننا مت بھولیے گا, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیشہ کی طرح وہی بات کہ خواب دیکھنے کے لیے سونا ضروری اور پورے کرنے کے لیے جاگنا اس سے زیادہ ضروری ہوا کرتا ہے. لیٹس سمپل بٹ تھنک ہائی. سو دس از می آر جی رخسار سائنز آؤٹ. ٹیک کیئر, گڈ بائے, امان خدا, اللہ حافظ.

تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید تو معجزوں کے بادشاہ سے ہے، پھر کیوں پریشان ہو؟ تمہارے پاس تو اللہ ہے۔ سنیے بدن دل تمام خوبصورت معصوم ہیں سونے سماعت، ان کی مجھے طرفا السلام علیکم۔ پرکھلو دعاؤں کے سمندر، چاہتوں کی بارش، لازبل خزانوں کے ساتھ، دعائیں پل سے پل تک، آج سے کل تک، صبح سے شام تک، دن سے رات تک، نیند سے جاگتے، زمین سے آسمان تک، زندگی سے موت تک، سانس سے تر تک، غم سے خوشی تک، دل سے دل تک، زندگی کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں سلامت رکھے۔ سو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جی، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر سکھر، مورو، میرپور خاص، مٹیاری، سکرن، محراب پور، ماتلی اور جناب لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام وائٹ ایج اینٹی اسکن بیوٹی شو۔ بالکل جی، پروگرام وائٹ ایش اینٹی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ کیا جا رہا ہے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے۔ تو اگر آپ بھی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس ہو یا پھر ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہو، ان کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، اپنی خوبصورتیاں بڑھانا چاہتے ہیں، ہمیشہ خوبصورت رہنا چاہتے ہیں، تو اس پروگرام میں آپ لوگوں جو ہے نا، آپ لوگوں کو ویلکم اینڈ خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ یہ پروگرام بالکل آپ لوگوں کے لیے ہے، اور خوبصورتی کی باتیں ہوتی ہیں اور محبتوں کے ساتھ ساتھ اس پروگرام میں آپ کا ہمارا ساتھ رہتا ہے۔ بالکل جی، بتائیں گے، سب کچھ بتائیں گے، لیکن کہتے نا کہ اتنی جلدی کیا ہے، ابھی تو نے اسٹارٹ کیا ہے۔ تو بالکل جی، ذرا اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں سو لسنرز، پریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل، فینٹاسٹک، انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کریکٹر، یور آر جے اینڈ یور ڈی جے سدرا مسکان۔ نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو بالکل آپ کی سدرا کے ساتھ ساتھ موجود ہے جناب، اور میرے ساتھ کون ہے مجھے بتاتے جائیں گے۔ شام میں پروگرام ہونا چاہتے ہیں تو بتائیں گے کیا طریقے کار فالو کر کے آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے سارے کام کر لیے، یعنی کہ فری ہو کر ہمارے انتظار کر رہی تھی، ایسی بہت ساری آنٹیاں، امیائیں، خالائیں، باجیاں اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی، یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران۔ سو بھی اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے، آپ کو کہیں گے ویری والے گڈ آفٹر نون۔ ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب آپ زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کی بورنگ لائف میں بھرے گی چٹپٹا مسالہ، بیکاز علی ری علی سدر علی بوس آپ کے ہونٹوں پہ 440 الکے سمائل لانے کے لیے۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پہ 440 الکے سمائل لاتے ہیں، اور یہاں پر ایسا کر رہے ہیں، آگے سے پروگرام کر رہے ہیں، آگے سے پروگرام کیا جا رہا ہے جی ایک بہت پیاری سی نعت کے ساتھ۔ تو بہت پیاری سی نعت سنتے ہیں، اس کے بعد ہم جیسے ہی واپس آتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں کے لیے کیا ہونے والا ہے۔ تو بالکل جی، پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی شو اسپانسرڈ بائی وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس۔ استعمال کرتے رہیے اور خوبصورتیاں حاصل کرتے رہیے۔

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 0301-3865-453 زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
1: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
2: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 03013992836
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: برڈئی ترجمان طاہر حسین ادرابیچ واحد نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار وفاقی گھرو وفاقی وزیر وزیر اعظم سے گڈ ہوں وزیر اعظم استنبول میں کاروباری کانفرنس کے بھی خطاب کرو وزیر اعظم ترک صدر کی دعوت سے استنبول میں دورہ کر رہا ہے پاکستان قطری بائرن سے جاگتے بارے کردار جاری رکھ
1: پاکستان سعودی عرب سیکیورٹی والے شعبے میں سہکار بڑھانے سے اتفاق کرے ورتو بنی ملکن کے گھرو وزیرن پارہ مفاہمتی یادداشت تے صحیح بھی کیوں سعودی گھرو وزیر عبدالعزیز بن سعود چاہے تو پاکستان کے گھرو وزیرن محسن نقوی سے گڈ سیکیورٹی والے شعبے میں سہکار کے ہتھی ڈیڑھ والے معاہدے تے صحیح کیوں ہیں قدم سعودی عرب پاکستان وچ میں گہرن دوستان لاگاپن کی عکاسی کرے تو
0: امریکہ ایران وچ میں قطر میں چاکرے ذریعے گالیوں گالیوں جو بیو دور شہید آیت اللہ کملائی جاکی رسمن بات رکھن تے اتفاق پاکستان قطر پارا تصدیق بڑی ترجمان چاہتا قطری سالسن امریکی ایرانی نمائندن سے الگ الگ ملاقات کئیوں آہن سوئٹزرلینڈ میں تھیل گالیوں اسلام آباد مفاہمت یاداشت نامے تے اگ بھرائی تھی آہے بنی ملکن وچ میں گالیوں جو بیو دور شہید آیت اللہ کملائی جاکی رسمن بات تھی دو قطری پڑی وزارت موجب امریکہ ایران گالیوں جاری رکھن تے اتفاق کیا ہے آیت اللہ کم بعد بنی ملکن میں گاڑی جو سلسلو شروع تھی ویندو

0: صدر ٹرمپ واضح مقصد بنا ایران خلاف ویئر کاروائی کے حق میں نہ ایران کے ایٹمی پروگرام کی بحالی واشنگٹن کے حکمت عملی تبدیل کرنے مجبور کرے سکے تھی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس ہے تو دعا میں تھیندڑ گالوں سٹھے انداز میں اگتے ودی رہیوں ہیں ایرانی نائب پرنے وزیر قاسم غریب آبادی چیو ہے تو ابنار مرسل انتقام جے نہ پر ایران کے کنٹرول میں ہے فوجی اجلاس ابنار مرسل کی سیکورٹی جو ضامن نہ تو تھی سکے
1: پاکستان میں چوماسی دیوس کارن تباہی کر چی مختلف شہروں میں حادثن کے نتیجے میں 11 جنا فوت 19 جنا زخمی تھی پیا پنجاب کے پی بلوچستان اسلام آباد میں برسات سبب وڈی تباہی کے پی سب کا متاثر گھروں کی چھتوں بھتوں کرن سبب چین بارن سمیت 7 جنا فوت تھی پنجاب میں طوفانی برسات دوران بن جنن کی فوت تھن کی تصدیق بلوچستان میں برسات سبب ایک ہی خاندان جا بجنا فوت تھیا سندھ میں سبانی بے ڈی طوفانی برسات کی اگتی تھل موسمیات کھاتے چھ آواز لاڑکانو سکھر جکمباد خیرپور نچو فروز نواب شاہ دادو سمیت مختلف ضلع میں سبانے بے ڈی تیز برسات پوندی کراچی میں بھی وسکار جو امکان ہے
0: کراچی میں اقلیتی معاملن بابت پارلیامنٹ کی خصوصی کمیٹی جو اجلاس پریا کماری سمیت اقلیتی کے مسئلن پہ غور کمیٹی ممبرز پولیس تھا پریا کماری کی بازیابی لائے وقت دین جو مطالبہ سندھ پولیس پریا کی بازیابی بابت وقت دین کا انکار پریا کماری کیس میں غلط ڈائریکشن میں کم کرن جو بھی اعتراف سینٹ کمیٹی جو آئی جی سندھ کے کمیٹی میں طلب کرن جو فیصلو کمیٹی چیئرمین دنیش کمار چیو تو خبر پئی ہے تو پریا کی اغوا میں کچھ باسر مانو ملوث ہیں جے آئی ٹی جوڑی وجے ڈی آئی جی ناصر آفتاب چیو تو پریا کی اغوا میں کو بھی باسر ملوث نہ ہے اسان جی ڈائریکشن غلط ہوئی بدھاڑیل مارجی ویا ایک جیل میں ہے

ہدایت کو ڈاکٹر شاہنواز کمبر قتل کیس میں گرفتار پولیس اہلکار عنایت زرداری دانش احمد درخواست رد کرے چھڈی عدالت پاران ٹرائل کورٹ کے قانون موجب کیس کی کاروائی جاری رکھنے جو ہدایت درخواست میں موقف اختیار کیا ہو تو ڈاکٹر شاہنواز قتل واقعے بابت پولیس پارا ایک کیس داخل کیا ہو ساگئی واقعے جو بیو کیس داخل کیا ہو ہے جو کچھ سپریم کورٹ کے فیصلے خلاف ہے فریادی کے وکیل مخالفت کرتے چھو تو درخواست گزار عدالت کے گمراہ کر رہا ہے ڈاکٹر شاہنواز کمبر کے کسٹڈی میں قتل کرنے جو رگو ایک ہی کیس داخل تھل ہے پر بعد میں عدالت کیس میں اے ٹی اے جا قلم ختم کیا

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراپر رابطے دے لائے 0320180003
2: مہران آئرن سٹور حالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب ہیں
2: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے حالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-04-372 ائی 0242-460100
4: السلام علیکم ادا
5: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
4: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
5: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
4: نہ ادا
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
4: مجھے دکان جی بے ڈرندی
5: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
4: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
5: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
6: 0301-399-2836
7: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

ڈرامے نے ہمیں بڑا نراش کیا. کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا. اچھا شہباز جمالی ہمارے ساتھ نواب شاہ سے کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہترین ہے, بہت شکریہ جی, اور تھینک یو سو مچ, تھینک یو آپ ہمارے ساتھ ہیں. اچھا یہ ہمارے ساتھ ہیں ولیج محمد عثمان بروہی, سکرن سے وفا عابد بروہی, انتحال زیبا سدرا, شو ویری ویری نائس ہے, سانگ سنا دے زیشان روکڑی کی آواز میں, اوکے بھائی اور نکھا علاوہ. اچھا ہی گانوں تمام پروگرام جی اسٹارٹنگ میں ہلایو, اور ڈیڈیکیٹ منور بروہی, علی اکبر بروہی, محمد حنیف بروہی اینڈ وفا عابد بروہی, اور نکھا علاوہ یاسین گڈاڑو بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا یاسین گڈاڑو بھائی سکرن سے کہتے ہیں وعلیکم السلام, الحمدللہ اساں صفا بھلا آئوں, اواں بدھایو خوش آئو, سچ جہاں بولنا پڑے وہاں بولنا ضروری ہوتا ہے. اوکے ویری نائس ویری نائس. ائی ماں صفا مزے میں آیا تاں کا پوچھا ورائے تاں کی کیونکہ یہی چلتا رہتا ہے, ماٹی کا تاں بدھا کے آئے وری ہوجے, ماٹی کا تاں بدھا کے آئے وری, ماٹی کا تاں بدھا کے آئے, ہماری زندگی میں یہی چل رہا ہے. اچھا میرپور خاصی عبداللہ مہر ہمارے ساتھ باجی, وائٹ ایش بیوٹی کریم نائس ہے, سانگ سنائے شمن شمن اجی ایندو بالکل ایندو تسلی سا ویڑو پانی سیٹے تے, اور رسول آباد عابد حسین شمبانی بھائی وعلیکم السلام, ادی سچ بولنا چاہیے. اوکے اچھا میرپور خاصی عبداللہ مہر ہے اور شعیب مہر بھی آپ کے ساتھ موجود ہے, ویلکم کرتے ہیں دونوں بھائیوں کو, اور سائمہ میر موجود ہیں, وعلیکم السلام, ماشاء اللہ مکھن جیسی آج سڈو کیسی ہو, شو مست مست بیسٹ ہے, امی جان اور وریام بھائی اور سب کو سلام, ٹاپک سچ بولوں گی چاہے کیا بھی حالت ہو لیکن سچ بولیں گی, صحیح بابا. رسول آباد سے عابد حسین شمبانی بھائی وعلیکم السلام کہتے ادی سچ بولنا چاہیے لیکن کسی کا جانے نقصان نہ ہو, کہاوت ہے کسی کا سر بچانا سنت ہے, قسم واہ واہ.

0: وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو ونے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
2: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیماریوں جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جی نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور ودھیک رابطے جے لائے 0385-569-0300-33-8556-9
3: جہاں امید کے دیئے جلتے ہیں
4: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 0300-002724 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور 0301-3865-453
5: السلام علیکم ادا
6: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
5: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
6: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
5: نہ ادا
7: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
5: مجھے دکان جی بے ڈرندی
6: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
5: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
7: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
6: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
8: 0301-399-2836
9: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: پارلیمنٹ خصوصی کمیٹی جو اجلاس پریا کماری سمیت اکلیتن جی مسلم تے گروہ کمیٹی جی ممبرز پولیس کا پریا کماری جی بازیابی لے وقت لینے جو مطالبہ سندھ پولیس پریا جی بازیابی بابت وقت لینے کا انکار پریا کماری کیس میں غلط ڈائریکشن میں کم کرن جو اعتراف سینٹ کمیٹی جو آئی جی سندھ کے استقاق کمیٹی میں طلب کرن جو فیصلو کمیٹی چیئرمین دنیش کمار چیو تو خبر پی آئے پریا کے اغوا میں کچھ باسر مانو ملس آئن جے آئی ٹی جوڑی ونے ڈی آئی جی ناصر آفتاب چیو پریا کے اغوا میں کو بھی باسر نہ ہے اساں جو ڈائریکشن غلط ہوئی ہیں بدھاڑے مارجی ویا ایک جیل میں آئے سینہ کوٹ ڈاکٹر شاہ نواز کمر قتل کیس میں گرفتار پولیس اہلکار عنایت زرداری دانش احمد کی درخواست رد کر چھڑی عدالت پارا ٹرائل کورٹ کے قانون موجب کیس کی کاروائی جاری رکھنے کی ہدایت درخواست میں موقف اختیار کیا تو ڈاکٹر شاہ نواز قتل واقعے بابت پولیس پارا ایک کیس داخل کیا ساگے واقعے جو سپریم کورٹ کے فیصلے خلاف ہے فریادی کے وکیل مخالفت کردے درخواست گزار عدالت کے گمراہ کر رہا ہے ڈاکٹر شاہ نواز کمر کے کسٹڈی میں قتل کرن جو رگو ایک ہی کیس داخل تھل ہے پر بعد میں عدالت کیس میں اے ٹی اے کا قلم ختم کیا سندھ میں کاریں الزام ہیٹ عورتوں قتل جوابدار فرار خیرپور ویجو کاریں الزام ہیٹ مڑس زال کے قتل کر چڑھو گوٹھ حافظ سجڑ میسر میں جوابدار آلہ بخش میسر زال صابرہ کے قتل کرنے بعد فرار تھی ویو دودا پور ویجو پر مڑس زال کے کاریں الزام ہیٹ قتل کر چڑھو پولیس موجب گوٹھ گھر پینجا میں شادی شدہ عورت ہمیرا حاجیجو کے مڑس زائد حاجیجو کاریں الزام ہیٹ قتل کیا ہے جانچ کروں پیا روڑی میں قتل تل بنجن کی تدفین چورن جوابدار خلاف کیس داخل پنج گرفتار چوہارا منڈی برساں پرانے تکرار تھا قتل تل عبد الحفیظ منٹار میرانی جا مڑ جنازے نماز بعد دفنایا ویا پولیس کیس داخل تھن بعد پنج جوابدار کے گرفتار کرے ورتو کلاشن کوف پسٹل بہت گوسپور میں بدامنی خلاف شہری سراپا احتجاج انڈا صاحب دھرنو مظاہرین جو بدامنی تضابط آن جو مطالبہ رواس چوڑا تو گوسپور برپاسے کے علاقے میں امن امان صورتحال انتہائی خراب ہے جس تھی فرجل سامان واپس نہ تھی دو تیس تھی احتجاج جاری رہ شہداد کوٹ میں زمینی تکرار تاں قتل تھل نوجوان جو وارسن جو لاش رکھی دھرنو جوابدار کے گرفتار کرنے جو مطالبہ گوٹ فقیر محمد بروئی میں مارچ پہل لشکری بروئی جو وارسن علاواری چوک تے دھرنو ہے سدن چوڑ آئے تو نوجوان کے بے گناہ قتل کیا ویو ہے قتل میں جوابدار کے گرفتار کرے انصاف کیا ونے شہداد پور میں مبینہ طور سے اغوا جانے والی ناری گوری کماری عدالت میں پیش عدالت بیان رکھنے بعد گوری کماری کے وارسن حوالے کر چڑھو گوری کماری چیو ہے تو کھینس کہیں بھی اغوا نہ کہ ہو گھر کاوڑ جی نکتی ہوئی کہیں بھی اغوا نہ کہ ہو کورٹ میں بس ساگو بیان دینو ہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: خوشخبری خوشخبری ہانی اواں جے پانجے شہر محراب پور میں گیمس اسپتال گمبڑ جو چمڑی وارن ائی نہن الرجی کاسمیٹک ائی وچڑندڑ بیمارن جو ماہر ڈاکٹر بشیر احمد میمن روزانو شام جو عصر نماز کھا عشاء جے نماز تائی ائی ہر آچر تے صبح جو 9 وگے کھا رات 8 وگے تائی مریضن جو علاج کندا آہن ایڈریس روشن اسکن و الرجی کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد تھری روڈ محراب پور ودیگ رابطے جے لائے 0300 3583 0300 3883 8569

ڈیئن کلینک بند رہندی. رابطے لائے موبائل نمبر 03003410560 اے 03173276619.

والوں نے دیکھا مگر بزرگ نے کھانے میں کوئی تبدیلی نہ لائی. کچھ دنوں بعد انہوں نے بزرگ سے پوچھ لی ہے کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے, ڈاکٹر نے تو سجدہ کرنے سے منع کیا تھا نہ کہ کھانا کھانے سے. تو بزرگ نے جواب دیا, جس کو سجدہ نہیں کر سکتا اس کا رزق کھاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے. تو یہ ایک انسان کی ایک تھنک ہے, ایک سوچ ہے, اور اس کی بہ نسبت اگر ہم اپنی جانب دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا کیا فعل ہے. ہمارا فعل یہ ہے کہ وہی ہونا چاہیے جو میں چاہتی ہوں, وہی ہونا چاہیے, میرے ارد گرد رہنے والے بھی میرے حساب سے چلیں, اور میرے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں انہیں اپنی رائے دینے کا کوئی حق نہیں ہے. بالکل ہی بیکار سے لوگ ہیں یہ, ان کو تو میرے حساب سے چلنا چاہیے, بلکہ میرے اشارے پہ چلنا چاہیے. ہم ایسا ہی کرتے ہیں نا, خدا نہ خواستہ, ناؤز باللہ کہنا نہیں چاہیے, ہم اللہ تعالیٰ کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز بہت اہم ہے, یہ چیز چاہیے, ایسا ہونا چاہیے ہماری زندگی میں, ہمیں وہاں ہونا چاہیے, اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے, اس کے ساتھ وہ ہونا چاہیے. یہ سب ہم کیا کر رہے ہوتے, یہ ہم اپنی ذات میں اپنے آپ کو جو مکمل سمجھ رہے ہوتے ہیں نا, ایسا ہرگز نہیں ہے. ریئلٹی اس کے برعکس ہے. انسان خدا کا پتلا, انسان میں خوبیاں اور خامیاں دونوں موجود ہیں, اور میرے علم کے مطابق, جتنا ناقص علم مجھے آتا ہے, مجھ کم فہم کے مطابق, صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت محمد مصطفیٰ کی جو ذات اقدس ہیں وہ مکمل ہیں اپنی ذات میں, اور وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے, رحمت للعالمین ہیں. اگر ہم ان کی سوانح حیات اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمیں ان میں سے ایسا کچھ بھی کوئی مثال نہیں ملنے والی, کوئی واقعہ نہیں ملنے والا جیسے کہ ہماری لائف میں ہوتا ہے. اور رب کائنات نے یہ جو کائنات تخلیق کی ہے, وجہ تخلیق کائنات ہیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو انہوں نے اپنی لائف کیسے گزاری ہے, ہم اپنا ایک دن بھی اس حساب سے نہیں گزار سکتے. اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں, ہمارے دماغ میں فطور یہ ہے کہ جب بھی ہماری لائف میں کچھ اپ ڈاؤن ہوتا ہے نا, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا, اللہ تعالیٰ کو ہم نظر نہیں آتے, کہ آپ بہت افسوس کا مقام ہے. ہم ڈگری ہولڈرز, ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ کہتے ہیں, اور ہمارا معاشرے میں ایک بہت زبردست سا مقام ہے, اور یہ سب ہونے کے باوجود بھی ہماری عقل کا جو خانہ ہے وہ اس سبق سے خالی ہے جو ہمیں آج سے 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس نے پڑھایا تھا. میری آپ سب سے ریکویسٹ یہی ہے کہ اپنی اپنی ذات میں کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کا جو وجود ہے, اگر آپ سے کوئی فرسٹ ٹائم کوئی اجنبی بھی ملے تو وہ آپ سے انسپائر ہو کے ضرور پوچھے کہ آپ کس مذہب کے پیروکار ہیں, کس مذہب کو فالو کرتے ہیں, اور یہی آپ کی زندگی کی سب سے بڑی جو ہے, اوور ایج لوگ بھی جو ہیں وہ اگر بیٹھیں تو جھجک نہ جائیں. آپ کی ذات اتنی جو ہے اس معاشرے میں پازیٹیو ہونی چاہیے کہ آپ سے ملنے والا آپ سے بار بار ملنے کی خواہش کرے, اور کوشش یہی کرنی ہے آپ نے کہ اپنے وجود کو جو ہے اس معاشرے میں مثبت چینجنگ کا باعث بنانا ہے, نہ کہ نگیٹیوٹی کو اپنی ذات کا حصہ بنانا ہے. آئی وش کہ آپ کی ذات جو ہے آپ کے پیرنٹس کی جو تعریف ہوتی ہے نا کہ ان کا بچہ بہت پیارا ہے, ایسے ہی آپ کے بارے میں بھی کہا جائے کہ یہ بچہ بہت اچھا ہے, اور یہ کسی اچھے ماں باپ کا بچہ لگتا ہے, اس کی تربیت بہت ہی بہترین ہے. تو آپ نے اپنے وجود کو ایسا ہی بنانا ہے. یہی ہے آج کا پیغام. آپ سب کے نام السلام علیکم, گڈ آفٹرنون, اور خوش آمدید کہیں گے آپ کو ہمارے پروگرام.

جی امیر بخار سے 88 کے علاوہ اسٹوڈیو سے پروگرام آن ایئر ہو چکا ہے. سب دوست ہمارے لمحات میں میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ میرا عظیم رب ہمیشہ آپ کا حامی و ناصر رہے. سے معاملات جن پہ آپ کا اختیار نہیں, جہاں آپ بے بس ہیں, ان معاملات میں پروردگار سدا آپ کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو طویل عمر, صحت مند زندگی دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرمائے, آپ کا شمار اپنے پسندیدہ بندوں میں کرے, اور میرا رب ہمیشہ آپ کا حامی و ناصر رہے, سدا آپ کی مدد فرمائے, آپ کو کبھی بھی نہ تنہا چھوڑے, آپ کو آپ سے جڑے ہر رشتے کو صحت و تندرستی اور کامیاب زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.

0: سامعین چاند معاشرتی حوالے سے اس معاشرے میں زندگی گزارنے کے لیے جن بیسکس کی ضرورت ہوتی ہے, آگ, ہوا, مٹی, پانی اور دیگر جو بیسکس ہوتے ہیں, ان میں بہت اہمیت کا حامل ہے رقم, پیسے, نوٹ. سا کیا ہے آپ کی نظر میں اس کی کیا ویلیو ہے؟ اینڈ یو نو قدم بھی جو ہے اس معاشرے میں نہیں چل سکتے, تو کائنڈلی ٹاپک کو انڈرسٹینڈ کر کے دین ہی اس میں جو ہے آپ نے جب ہمیں کال کرنی ہے تو ہم سے بات کرنی ہے اباؤٹ ٹو ڈیز ٹاپک. اوکے, اچھا بہت سے لوگوں کو ٹاپک کی سمجھ نہیں آتی ہے لیکن وہ کال کر لیتے ہیں, تو آپ سے التماس سے گزارش ہے پہلے سمجھا کریں ٹاپک کو پھر کال پہ آیا کریں. پروگرام کا پیارا سا حصہ بننے کے لیے آپ نے ڈائل کرنا ہے 03133615688 اور ایس ایم ایس کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں لکھنا ہے ایم پی کے, ایک اسپیس دینا ہے, نام پیغام لکھ کر روانہ کر دینا ہے 8881 پر. آپ کی کاز کی جانب کروں گی مو. السلام علیکم.
1: ہلو,
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی بہن, ماں گلا غلام رسول مری میر پور خان ہوگا لیا.
0: کیا کہیں گے ٹاپک کے بارے میں؟
1: ہاں بہن, ماں یہ چند سا پیسے کا سوا ہے جو کو ہے سو انسان جو گزارو نہ تھی دو ہے, جے کرے کو غریب ہوندو ہے جے وٹ پیسو کون ہوندو ہے تو ہن دے کیر نیاری دو کون ہے کیر ان کے دت تو کون ہے تمانو ہے چھا ہے, تب پیسے کا سوا انسان مری کچھ بھی نہ ہے.
0: اچھا جی ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں پیسہ از ایوری تھنگ.
1: بالکل,
0: چلیں دوستوں کو یاد کر لیں.
1: ہاں دوستاں سے بہن اتنی رکھتے چاہے, پہلے اپنے پچھلے مرتبہ ایک پروگرام میں آپ سنایا تھا پیاز کے بارے میں, پیاز کھانے میں کون سی فائدے ہیں کون سی نقصان ہے یہ ذرا بتاؤ تو بہتر ہے.
0: چلیں ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو نیکسٹ بتاؤں گی. بہت شکریہ آپ کا, اس حوالے سے آپ کو تفصیلی معلومات فراہم کریں گے ہم آگے چل کے. اور نیکسٹ کال. اور السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی جناب, کون بات کر رہا ہے؟ ادھر ٹاپک کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے, اوکے, بہت شکریہ آپ شامل. جی جی بتائیے, دوستوں کے لیے تو آپ آتے ہیں, یاد کریں دوستوں کو. دوستوں کے نام لیں. ٹھیک ہو گیا, پانچ سات نام تو ہو گئے آپ کے دوستوں کے, بہت شکریہ آپ کا. دوسرے کالرز کا کیا قصور ہے, انہیں بھی بولنے دیا کریں.

0: بہت شکریہ اسماء, خوش آمدید کہیں گے آپ کو. نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. ابھی دلوری کا خان کلاس ہے,
0: ٹاپک کے بارے میں کیا کہیں گے؟ چلیں ٹھیک ہو گیا, دوستوں کو یاد کریں. اوکے جی, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ. اور جناب جی, امیر پرکاش ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آنے رہے سب دوست ہمارے, اور آج میں نے پوچھا ہے پیسہ کیا ہے, آپ کے خیال میں پیسے کے بارے میں آپ کی کیا تھنکنگ ہے, یہ آپ نے مجھے بتانی ہے, ٹھیک ہے جی. اور اس حوالے سے دیگر کی گفتگو ہم آپ سے کریں گے, لیکن ایک چھوٹے سے تشہیری وقفے کی جانب جائیں گے. اس بریک کے بعد اگین آپ کو جوائن کرتے ہیں.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن
0: ادا. جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

ٹینٹ جو ہے وہ لگائے جاتے تھے, اس کے بعد ہالز لانز, اب بینکوئٹ تک جا پہنچی ہیں. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ میڈیا پر پیسے کی نمائش نے عام انسان کی عام زندگی کو بھی بہت متاثر کیا. شادی میں روایتی تقریبات کے ساتھ ساتھ اپنی جانب سے ان اتنے تقریبات کا اضافہ بھی کر دیا گیا, اور لوگ نیا ٹرینڈ کہہ کر اس کو خوشی خوشی اپنانے لگے ہیں. حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک دلچسپ ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے, جس میں شادی تقریبات کا ایک فنکشن کسی حال میں کوئٹ ہوسٹل یا سبزہ زار کے بجائے ایک پیٹرول پمپ پر ہو رہا ہے. اس تقریب میں سارا خاندان جب ہے اس کو نیا ٹرینڈ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اب ملک میں پیٹرول پمپ شادی حال بن جائیں گے. شادی تقریبات کے فنکشن کی ویڈیو لاہور کی ہے. پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت نہیں بلکہ مجبوری کے عالم میں کی جانے والی تقریب ہے. نوجوان جوڑے شادی کی تقریبات میں مہندی کا فنکشن پیٹرول پمپ پر منعقد کیا گیا, لیکن اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ ہے ویدر کنڈیشنز, موسم کی خرابی کی وجہ سے. بتایا جاتا ہے مہندی کا فنکشن ایک کھلے گراؤنڈ میں منعقد کیا جانا تھا, اس کے لیے وہاں تمام تر تیاریاں مکمل اور تقریب کا آغاز بھی ہو چکا تھا. تاہم اچانک ہی موسم نے رنگ میں بھنگ ڈالا, تیز آندھی بارش نے تقریب کو تہ ابالا کر دیا. اس موقع پر دلہن کے خاندان کا ذاتی پیٹرول پمپ موجود تھا, جہاں مہندی کا فنکشن ہنگامی طور پر منتقل کر دیا گیا. دوسری جانب جتنی دلچسپ یہ ویڈیو, اتنی دلچسپ کامنٹ صارف کی جانب سے کیے جا رہے ہیں. اکثر نے بہت مہنگا شادی حال کا کچھ صارفین کی رگے صرافت پھڑکی تو انہیں فائر ورکس کی کمی یاد دلاتے ہوئے کہا کہ کوئی پٹاخہ پھلجڑی انار ہی جلا دے, اور کئی صارفین نے کہا اچھا موقع ہے شادی کے پیسے لوٹو پھر اس سے گاڑی میں پیٹرول ڈلوا لو. اور ایک صارف نے اس کی وجہ اسمارٹ لاک ڈاؤن قرار دیتے ہوئے باقی سب کچھ جلد بند ہو جاتا ہے لیکن پیٹرول پمپ مسلسل کھلے رہتے ہیں, اس لیے یہاں شادی کی تقریب منعقد کی گئی ہے. خیر جتنے منہ اتنی باتیں, ہر شخص کی اپنی اپنی تھنکنگ ہوتی ہے. ہم کسی کی رائے کو چینج کرنے کے لیے اس شخص کو مجبور نہیں کر سکتے. اور جناب یہاں پر ایک اور سوشل میڈیا پوسٹ نظروں کے سامنے سے گزری ہے, اور مغربی آسٹریا کے علاقے سالزبورگ میں پیزن ڈروف کے قریب حادثہ پیش آیا جو الپائن ریزورٹ کے قریب ہے, اور پیرا گلائڈ کے کیمرے سے فلمائی گئی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک چھوٹا سا سنسیا طیارہ پیچھے سے قریب آیا, جس کے بعد اس کے پر اور پروپیلر نے پائلٹ کے سر کے اوپر موجود پیراشوٹ کے کپڑے کو کاٹ دیا. پیراشوٹ فضا میں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, اس کی رسیاں طیارے کے گر لپٹ گئیں اور کپڑے کے ٹکڑے اوپر اڑتے ہوئے دور چلے گئے. اس کے بعد پیرا گلائیڈرز نے ہنگامی پیراشوٹ کھولا, نیچے کی طرف سفر جاری رکھتے ہوئے نیچے جنگل کی ایک سڑک پر بحفاظت لینڈ کر گئی. پولیس کا کہنا ہے بالائی آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والی 44 سالہ پیرا گلائیڈر, جن کا نام سبرینا تھا, انہوں نے شمٹن ہووے پہاڑ سے اڑان بھری اور وہ پیزن ڈروف کی طرف جا رہی تھی. دوپہر 1:15 پر یہ حادثہ پیش آیا. پنز گاور ہٹ کے قریب اس کے ٹکر پہلا گلائیڈر سے ہوئی ہے, اور طیارے کے پروپیلر نے پیراشوٹ کے اوپر اسی کو شدید نقصان پہنچایا, جس کی وجہ سے سبرینا کو اپنا ہنگامی یا ریزرو پیراشوٹ کھولنے پر مجبور ہونا پڑا. امدادی ٹیموں نے اس واقعے کو انتہائی خوش قسمت قرار دیا, کیونکہ حادثے میں کوئی بھی شدید زخمی نہیں ہوا, یعنی کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا, اور جس سے رب رکھے اس سے کون چکھے, یہ محاورہ تو آپ نے سنا ہوگا نا. یہاں پر ایک اور حادثے کی ہی سوشل میڈیا پوسٹ نظروں کے سامنے ہے. کینیڈا میں حادثے کے بعد موٹر سائیکل ٹریفک سگنل کے پول سے لٹک گئی, جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. کینیڈا میں حیران کن حادثہ کیمرے میں محفوظ ہو گیا, جس میں دیکھا جا سکتا ہے معروف سڑک پر ٹکرانے کے بعد موٹر سائیکل ٹریفک سگنل کے کھمبے سے لٹکی ہوئی ہے. اور واقعہ برٹش کولمبیا میں سرے ڈیلٹا بارڈر کے قریب 9 مئی کی سپہر کو پیش آیا. سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی پوسٹ کے مطابق موٹر سائیکل سیڈان کے سامنے سے ٹکرا گئی, کہ اس کی ٹکر نے موٹر سائیکل ہوا میں اڑائی اور سڑک کے اوپر ٹریفک سگنل کے کھمبے پر جا کے پھنس گئی, اور چوراہے پر نظر آنے والے کھمبے سے موٹر سائیکل عجیب طور پر لٹکی ہوئی ہے.
ایک مختلف زاویے سے حادثے کی ایک ویڈیو میں دکھایا گیا ہے. تباہ شدہ بی ایم ڈبلیو نیچے کھڑی ہے جبکہ ریکس کی ویل کار بھی وہاں موجود ہے. آرینی شاہد نے کہا میں نیچے دیکھ رہا تھا, پھر میں نے اوپر دیکھا تو موٹر سائیکل اوپر تھی. دوسرے شخص نے کہا میں نے سب سے پہلے تباہ شدہ کار کو دیکھا لیکن ابتدائی طور پر یہ سمجھنے سے قاصر تھا حادثے میں ملوث دوسری گاڑی کہاں گئی تھی. حکام نے بعد میں بتایا موٹر سائیکل سوار کو شدید چوٹیں آئی ہیں لیکن اس کی حالت خطرے سے باہر ہے, جبکہ بی ایم ڈبلیو کا ڈرائیور حادثے سے بچ گیا ہے. یہ دنیا انہی کی ہے جو معذوری کو مجبوری نہیں بننے دیتے. جسمانی معذوری, نوجوان نے منہ میں قلم پکڑ کر بورڈ کا امتحان دیا. ہو رہے ہوں گے نا آپ بھی حیران نہ. دنیا بھر میں کئی ایسی مثالیں جنہوں نے اپنی معذوری کو مجبوری بنانے کی بجائے ہمت بنایا, پھر ایسے کار ہائے نمایاں انجام دیے جس نے پوری دنیا کو ان کا گرویدہ بنایا, آنے والی نسلوں کے لیے ہمت اور استقلال کی مثال بن گئے. ایسا ایک طالب علم فیضان اللہ ہے جس نے پیدائشی بیماری سیریبریل پالیسی, اس میں انسانی جسم کے جسمانی اعضاء مکمل ہوتے ہیں مگر وہ انہیں حرکت نہیں دے سکتا, اس بیماری کے باوجود ہمت نہیں آ رہی, بورڈ کا امتحان دے کر نمایاں کامیابی حاصل کی. اور یہ نوجوان طالب علم بھارتی ریاست جھارکھنڈ کے علاقے گوڈا کا رہائشی ہے, جس کے والد محمد انور عالم ایک خانگی مدرسے میں تدریسی خدمات انجام دیتے ہیں. فیضان اللہ کی پیدائش کے کچھ عرصے بعد ہی والدین کو اندازہ ہو گیا تھا اس بچے کی نشو نما عام بچوں سے مختلف ہے. جب ڈاکٹری چیک اپ ہوا تو اس سے انکشاف ہوا ان کا بچہ سیریبریل پالیسی کا شکار ہے. والدین نے ہمت کے ساتھ اپنے بیٹے کو زندگی میں آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا, اپنے بیٹے کو ہر ممکن تعلیم دلوائی اور اس کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی شروع ہوئی. والد نے خود انہیں اردو, ہندی, انگریزی, عربی, ریاضی کی بنیادی تعلیم دی. گھر میں ابتدائی تعلیم کے بعد فیضان کا داخلہ ایک مقامی اسکول میں کروایا گیا. اور فیضان ہاتھوں کو جنبش نہیں دے سکتا, اس کے استاد جتندر کمار بھگت اس کی صلاحیت دنیا کے سامنے لانے کے لیے مختلف طریقے آزماتے رہے. آخرکار ایک انوکھا حل نکالتے ہوئے قلم کو اس کے منہ کے ذریعے

0: لکھنے کے لیے معاون کی سہولت حاصل ہونے کے باوجود بھی زیادہ تر پرچے فیضان نے خود ہی حل کیے ہیں. مسلسل محنت کا نتیجہ یہ نکلا. فیضان نے بورڈ کا امتحان 93% کے حساب سے نمبر لے کر شاندار کامیابی حاصل کر کے سب کو حیران کر دیا. تو جناب آپ نے حیران بالکل بھی نہیں ہونا ہے, کیونکہ ہمت مردہ مدد خدا, اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتے ہیں جسے خود بھی اپنی جو ہے کوششیں یا ایفرٹس جاری رکھی ہوں. anyway, جناب باتوں کے سلسلے کو یہاں پر بریک دینے کا وقت. ایک چھوٹے سے تشہیری وقفے کی جانب جائیں گے. بریک کے بعد اگین آپ کو جوائن کرتے ہیں.
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی اٹس ٹائم ٹو کمرشل بریک.
2: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹورک تے.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور, اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: کی بیڈ ہیبٹ مجھ میں نہیں ہے, تو میں آپ کے ساتھ بے وجہ ہنس بول نہیں سکتی. انٹرٹینمنٹ والا پروگرام ضرور ہے, تعریفوں کا بے حد شکریہ. جی, اور آپ کی کالس کو شامل پروگرام کہتے ہیں. لائیو کال نمبر ہے 03136615688. نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام, ویلکم کہیں گے. یاسمین, کیسی ہیں آپ؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. یاسمین, کیا کہیں گی ٹاپک کے حوالے سے؟ نہیں جی نہیں, یہ میں جوکر نہیں ہوں, سوری, میں آر جے ہوں, جوکر نہیں ہوں. حضرت, یہ جوکر والے کام مجھ سے نہیں ہونے والے, سوری.
1: آپ بہت اچھا شو کرتی ہیں, اتنی پیاری پیاری, اور جو ہماری زندگی میں بھی مطلب بہت اچھا, وہ حوصلہ ہمت ملتی ہے آپ کی باتوں سے.
0: بالکل, ہیرے کی قدر جوہری جانتا ہے, نقلی سنار نہیں. آپ بتائیے ٹاپک کے حوالے سے کیا کہیں گے؟
1: سادہ سے لڑکی میں سادگی پسند, تو پیسے کو میں زیادہ اہمیت نہیں دیتی, ضرورت کی حد تک بس اہمیت, اور نہ مجھے زیادہ ضرورت پڑتی ہے کہ سادگی پسند ہونا, اس لیے بہت زیادہ فرق ہے.
0: لیکن لوگ پیسوں کے لیے قسمیں بھی اٹھاتے ہیں, پیسوں کے لیے لڑنے کو مارنے کو تیار ہو جاتے ہیں, جائیدادوں کے پیچھے قتل و غارت گری ہوتی ہے, نیوز چینلز بھرے پڑے ہیں ایسی جو ہے نیوز سے. تو اسی حوالے سے میرے مائنڈ میں یہ ٹاپک آیا تھا.
1: بہت زیادہ آتی, لیکن جو انسان آتی سادگی پسند ہونا, تو کسی سے کچھ بھی نہیں, مطلب لینا دینا نہ کسی کا کچھ بھی, بس مگن.
0: لیکن یاسمین, پیسوں کے بغیر ہاسپٹل اگر پیشنٹ کو لے کے جائیں تو اس کو ڈاکٹر چیک اپ بھی نہیں کرتے, پیشہ بھی ضروری ہے ہماری زندگی میں.
1: بس جتنے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے ابو سے لے لیتے ہیں, ابو یہ چیز لینی ہے بس ابو دے دیتے, اور اس سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں, مطلب میری نظر میں.
0: مطلب آپ کے خیال میں پیسہ کچھ بھی نہیں ہے, تو پیسے کے بغیر پھر زندگی کیسے گزرے گی؟ نہیں, مجھے بتائیں راشن کا سامان کہاں سے آئے گا آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو؟
1: میں
0: اوہ مائی گاڈ, چلیں بھائی, یہ جو آفیشل, بس بس بس, آپ کسی بھی جو ہے نا وہ کمپنی کو, ٹھیک ہے, چلیں جی, آپ کمپنی کی تشہیر ہوتی ہے ایسے جو ہے پروڈکٹس اور کمپنیز کا نام نہیں لے کر. چلیں, کوشش کریں گے ہم آپ کو شاعری سنائیں. بہت شکریہ, دعا کیجیے گا اللہ نظر بد سے بھی محفوظ رکھے. تھینک یو, اللہ حافظ. یہ یاسمین ہماری ریگولر لسنر پلس کالر ہیں. پیسہ کیا ہے آپ کی نظر میں, پیسے کی ویلیو کیا ہے؟ جناب, آج کل جو ہے بندہ دو قدم بھی نہیں چل سکتا, موبائل میں بیلنس کروانے کی بھی جو ہے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے, میڈیسن خریدنے جاتے ہیں تو بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کے خیال میں پیسہ کیا ہے, اس کی کیا ویلیو ہے آپ کی لائف میں, اس کا کیا جو ہے عمل دخل ہے؟ پیسے کے بنا تو ہاسپٹل میں مریضوں کا چیک اپ بھی نہیں ہوتا, اور جو ہے مطلب دو قدم بھی بندہ نہیں چل پاتا. تو اس حوالے سے نیکسٹ کالر کو موقع دیں گے اپنی رائے کے اظہار کا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. ابھی
0: جناب ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا
2: ہے؟
0: خوش آمدید کہیں گے ایاز علی بھٹو بھائی, آپ کو بھی کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے, پیسہ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ مطلب پیسہ ضروری ہے زندگی میں؟ سب نہیں پا رہا. وعلیکم السلام, تھینکس فار جوائننگ اس. اور جناب ہمیں جو ہے بریک پہ بھی جانا ہے, ابھی تھوڑا ٹائم ہے. نیکسٹ کالر, السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام بابی گلنا, پروگرام مجبوری کی.
0: اچھا, آپ کہتے ہیں مجبوری ہے, پیسے کے بغیر پیسہ ہونا ضروری ہے؟
3: جی, آپ پیسے پا رہے انسان جی مجبوری کی ہوئے یا انسان پنڈے کا بنا کی نکھو گا جی آنے ایڑا دور اچھی ہوا ماتوستان کے سلام جن کے نا
0: جی
3: غلام رسول مریا قربان قاسمیا جیسے بھی بدن صاحب سب لے جائے مجھے طرف السلام علیکم
0: سب نہیں پا رہا وعلیکم السلام اور پیسوں میں ہی لوگ جو ہے نا جھوٹی گواہیاں بھی دے دیتے ہیں کورٹس میں جا کر یہ بھی بات ہے نا پیسہ اگر اہم نہیں ہے تو جو ہے پھر یہ سب کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں اتنی برائی کیوں پھیلی ہوئی ہے ڈاکو آتے ہیں پیسے ہی لوٹ کے لے کے جاتے ہیں بینکس لوٹے جاتے ہیں پیسوں کے لیے قتل عام ہو رہا ہے تو پیسوں کی آپ کی نظر میں مطلب پیسہ کیا ہے سمپل سا مجھے سوال کا آج آپ نے بتانا ہے نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے السلام علیکم
4: وعلیکم السلام کیسی ہو
0: میں جی بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں کون بات کر رہا ہے
4: میں زخمی بول رہا ہوں لاڑکانہ سے
0: او مائی گاڈ آپ کتنے سالوں سے زخمی ہیں پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کب تک زخمی رہیں گے مزید آپ
4: جب تک ڈاکٹر آ جائے گا
0: اللہ تعالیٰ آپ کو جلد از جلد صحت یاب کرے بھائی اصلی نام بھی بتا دیا کریں گے ابھی اپنا زخمی سے پہلے کیا لگاتے ہیں اپنے نام کے ساتھ
4: بس وہ کبھی کبھی آ جاتا ہے تیرے پاس میسج میں
0: چلے کیا کہیں گے ٹاپک کے بارے میں
4: ٹاپک کے بارے میں یہ ہے پیسہ جو ہے نا پیسہ
0: جی جی
4: وہ پیسہ بس اتنا خوش ہو جو ایمان کو نہیں لے جائے
0: آمین ایسا ہی ہو ایسا ہی ہو
4: ہاں پیسہ زیادہ جو ہے بے غرض بھی بنا لیتا ہے اور دین گرم صحیح نکال دیتا ہے
0: ضمیر انسان کا مار دیتا ہے کیا کہیں گے دوستوں کو جو آپ کے دوست آپ کے ساتھ ہیں
4: اللہ حافظ
0: بہت شکریہ تھینک یو آپ کا چلیں جی ان کی رائے بھی ہم تک پہنچ گئی ہے اور ہر شخص کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے اور آپ کے میسیجز پہ نظر ڈالتی ہوں میں ابھی ہاں ایک منٹ ہے اوکے السلام علیکم آرجے گلناز میں آپ کا پروگرام شاندار اینڈ لش ہے آپ کا انداز گفتگو مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور اس لیے ہے پوئٹری لکھ کر کیا لکھا ہے آپ نے لکھ کر شیئر کرتا ہوں آپ کو اپنا سمجھ کر اوکے ہو سکے تو میری ریکویسٹ پوری کرنا کریں اوکے اور اچھا پوئٹری آپ کی میں شامل کر دوں پوئٹری مجھے موصول تو ہو آپ کی پوئٹری کہاں ملی مجھے آپ بھیجیں پوئٹری ضرور شامل کریں گے پیسوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے پیسہ زندگی ہے تو پیسہ موت بھی ہے اسما لگاری میرپور خاص ہے اسما دعاؤں کے لیے بہت شکریہ تھینک یو جندہ اور جناب وقت ہو گیا ہے نیوز بریک کا آئی تھنک

اچھا جی, نیوز بریک کے بعد آپ کو اگین جوائن کرنے والے ہیں ہم, آپ انجوائے کیجئے استاد نصرت فتح علی خان کی آواز میں پیارا سا گیت, پلس نیوز اینڈ کمرشل بریک.

0: سندھ حکومت پاراں روزگار جی فراہمی لائے شروع کیل منصوبے آئی ورک فار سندھ کے باقاعدہ سرکاری پروگرام بنائن جو فیصلو سینئر وزیر شرجیلینا میمن جی صدارت ہیٹ سد سوا کھاتے بابت اہم اجلاس. شرجیلینا میمن آئی ورک فار سندھ نوجوان روزگار ادارن لائے موثر ڈیجیٹل پروگرام بنجی چکو ہے. 48 لکھ مانو پلیٹ فارم کے وزٹ کیا ہے. 14 لکھ مانو رجسٹریشن کرائی ہے. 670 کمپنیوں پلیٹ فارم رجسٹرڈ ہیں. سندھ میں کاری انظام ہیٹ عورتوں قدر جوابدار.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

چہرہ چونکہ انسانی شخصیت کا آئینہ دار اور ظاہری و نمایاں حصہ ہے، اس لیے اس کی حفاظت و نگہداشت کے لیے خواتین بڑے جتن کرتی ہیں، لیکن یہ بات بہت کم خواتین جانتی ہیں کہ جلد کی حفاظت کے ساتھ اس کی صفائی پر بھی بھرپور توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چہرے کی جلد کی اندرونی اور مکمل صفائی کو فیشل کہا جاتا ہے۔ فیشل کم سے کم ہفتہ یا 15 دن میں ایک بار تو ضرور کرنا چاہیے، اس سے چہرے کی جلد کی گہرائی تک صاف ستھری ہو جاتی ہے، جلد نرم اور تر و تازہ محسوس ہوتی ہے، دوران خون تیز ہو جاتا ہے، چہرے کی جھریاں کم ہو جاتی ہیں، چھائیاں، کھیل، مہاسے اور داغ دبے بھی باقاعدہ فیشل کرواتے رہنے سے بتدریج ختم ہونے لگتے ہیں۔ اور فیشل کروانے کے لیے ہر بار بیوٹی پارلر کا انتخاب کرنے کی بجائے خواتین گھر میں ہی بھی جو ہے فیشل کر سکتی ہیں۔ گھر میں فیشل کرنا مشکل نہیں ہے، فیشل کرنے کے لیے چہرہ اچھی طرح سے صابن سے دھو لیں، اگر ہو سکے تو فیس واش سے چہرہ دھو لیجیے، اس کے بعد کوئی بھی موئسچرائزر کریم چہرے پر لگائیں، اس سے 1 گھنٹے تک اسے لگا رہنے دیں۔ اگر موئسچرائزر کے بعد آپ کا چہرہ چمک رہا ہے تو آپ کی اسکن آئلی ہے۔ اگر تمام کریم آپ کی اسکن میں جذب ہو جائے اس کا مطلب ہے آپ کی اسکن خشک، اور اگر چہرہ مناسب ہے تو آپ کی اسکن نارمل ہے۔ آپ ایک اسکن کی جو ہے ٹائپ معلوم کرنے کے بعد اس کی نوعیت کے لحاظ سے فیشل میں استعمال ہونے والے لوازمات پرچیز کر لیں، اس کے مطابق ان لوازمات کو فیشل کے لیے استعمال کریں، یعنی آپ کی جلد آئلی ہے، خشک ہے یا نارمل ہے، تو اس کے مطابق فیشل کے لوازمات استعمال کیے جائیں۔ فیشل کرنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اچھے طریقے سے واش کر لیں، دھو لیں، اس کے بعد سر کے بالوں کو ہیئر بینڈ یا کلپ کے ذریعے باندھ لیں۔ فیشل کے لیے ڈیپ کلینزنگ ملک کریم یا لوشن میں استعمال کریں، یا ایسی کریم جس میں وٹامن ای موجود ہو وہ استعمال کر لیں۔ اور فیشل کرنے کے لیے ہاتھوں کی حرکت گردن سے تھوڑی کی جانب ہوگی، تھوڑی سے گالوں کی طرف حرکت دینا ہوگا، جبکہ ناک سے ماتھے کی طرف اور ماتھے سے کن پٹی کی جانب ہاتھوں کو حرکت دی جائے گی۔ اس طرح فیشل کرنے سے چہرے کے تناؤ کو نقصان نہیں پہنچے گا، جلد ڈھیلی یا کمزور نہیں ہوگی۔ 15 سے 20 منٹ تک چہرے کی کلینزنگ جو ہے اچھے سے کر لیں، اس کے بعد اپنے چہرے کو ٹیشو پیپر سے صاف کر لیں، ڈیپ کلینزر سے کیلیں، مسامات اور مساموں کے اندر گرد و میل اور چکنائی کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ڈیپ کلینزر سے صفائی کے بعد اسٹیم لی جاتی ہے، اور بھاپ لینے کے لیے بازار میں دستیاب اسٹیمر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر یہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو اٹس اوکے، کسی بھی برتن میں پانی کو خوب اچھے سے پکا کر اسے گرم کر لیں اچھا خاصا، اس کے بعد تولیے سے سر کو ڈھانپ کر اس سے اسٹیم لینی ہے آپ نے۔ بھاپ لینے سے دوران خون بڑھتا ہے، اس سے آپ کی اسکن کے جو پورز ہیں یہ کھل جاتے ہیں۔ اور بھاپ لینے کے بعد چہرے پر ماسک لگائیں جو بآسانی بازار میں دستیاب ہے۔ گھریلو ماسک کے طور پر آپ ملتانی مٹی میں ہلکے گلاب ملا کر بھی لگا سکتے ہیں۔ سوکھ جانے کے بعد چہرے کو واش کر لیں، چہرے پہ برف ملیں، اس طرح آپ کا فیشل مکمل ہو جائے گا، آپ نکھری نکھری نظر آئیں گی۔ مگر سردیوں میں ملتانی مٹی کے بجائے بیسن اور دیگر ہربس کی مدد سے تیار ماسک استعمال کریں۔ اس کے لیے ایک میں بھی آپ کو جو ہے آپ کی اسکن کی شادابی کے لیے فیس ماسک جو ہے اس کے حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں کہ فیشل جو ہے نا خواتین کی ضرورت بن چکا ہے۔ فیشل کا سب سے اہم حصہ جو ہے وہ اسکن پر ماسک لگانا ہے۔ اس کا استعمال آپ کی اسکن کو تر و تازہ رکھتا ہے، چہرے میں نرمی چمک پیدا کرتا ہے، رنگت کو نکھارنے کے لیے کم از کم 15 دن بعد ماسک لگانا اسکن کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو ماسک بنانے کا گھر پہ ہی جو ہے ہرب سے ہی آپ گھر میں ماسک تیار کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے پیالے میں باداموں کا جو ہے سفوف لے کر آکسائڈ آف ہائیڈروجن اتنی مقدار میں ملائیں کہ وہ محلول کی مانند گاڑھا ہو جائے۔ اسے چہرے کے برابر ایک باریک جو ہے وہ کپڑا لے لیں، اس پر ناک اور آنکھوں کی جگہ جو ہے کٹ کر لیں۔ اس کپڑے پر محلول کو اچھی طرح پھیلا لیں، آرام سے اسے اپنے چہرے پہ چپکائیں، آرام سے اپنے قریب کسی برتن میں گرم پانی کا انتظام بھی کر کے رکھیں، اس پانی میں اسپنج کو بھگو کر نچوڑ لیں، اور چہرے پر جو ہے جب آپ نے اچھے سے اپلائی کر دیا ہے یہ ماسک، جب آپ کا اسپنج ٹھنڈا ہونے لگے تو پھر اسے دوبارہ نیم گرم پانی میں ڈبو لیں اور اپنے چہرے کی اچھی سی سکائی کر لیں۔ 40 منٹ تک یہ عمل مسلسل جاری رکھنا ہے۔ آفٹر 40 منٹس آپ نے نیم گرم پانی سے لیپ اتار کر اپنے چہرے کو سادے پانی سے واش کر لینا ہے۔
اور چہرہ دھو لینے کے بعد آپ نے اپنے چہرے پہ کریم کا مساج کرنا ہے. اس کے بعد ٹھنڈا پانی لے کے آپ نے اپنے چہرے پہ ڈالنا ہے. مساج کے بعد آپ کو رنگت واضح طور پر نکھری ہوئی محسوس ہوگی. تو جناب یہ تو فیشل کے جو بھی مراحل تھے اس سے ریلیٹڈ ہم نے جو ہے حت الامکان کوشش کی ہے. آپ کو جو ہے بیسک نالج دی جائے اس سے جو ہے آپ کو بنا پارلر جائے اپنے گھر پر بھی جو ہے اسکن کی کیئر آپ جو ہے کر سکتے ہیں بنا ود آؤٹ ایکسٹرا خرچ کے. سامن بہت سے لوگوں میں ایک کامن کوشچن یہ بھی آتا ہے کہ فیشل کروانے کی عمر کیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں کہ فیشل کروانے کے لیے عمر کا کوئی تعین نہیں ہے. تاہم مساج فیشل مساج 25 سال کی عمر کے بعد کرنا چاہیے کیونکہ اس سے پہلے آپ کی جو اسکن ہوتی ہے وہ پختہ نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے یہ جو مساج آپ اپلائی کریں گے یہ آپ کے چہرے کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے. کچھ ماہر بیوٹیشنز کا کہنا ہے کہ فیشل اور مساج کروانے کی عمر 20 سال ہوتی ہے, لیکن فیشل کے لیے چہرے کی جلد کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. عموماً خواتین فیشل کروانے کے لیے بیوٹی پارلر جاتی ہیں, لیکن یہ بہت سمپل سا ایک کام ہے. اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ ایکسٹرا جو ہے ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑے گی. گھر میں ہی آپ جو ہے فیشل کرنے کے جو طریقہ کار ہیں اگر آپ کو آتا ہوگا تو اس سے آپ پریکٹس میں ایک پرفیکٹ 1 سے 2 بار گھر میں جب آپ کر لیں گے فیشل تو پھر اس کے بعد آپ کو جو ہے ایکسپرٹ ہو جائیں گے جب آپ پریکٹس کریں گے. تو اچھا فیشل لینے کے بعد اور فیشل کرنے کے بعد جو ہے اسکن پہ آپ ایک چیز نوٹ کیجئے گا, آپ کی اسکن کے جو اوپن پورز ہیں نا وہ اوپن ہو جاتے ہیں بیکاز آف دیٹ کہ ان کی گہرائی میں جو گرد ہوتی ہے میل کچیل ہوتا ہے وہ سب صاف ہو جاتا ہے. اسکن بالکل نیٹ اور کلین ہو جاتی ہے. تو اسی وجہ سے آپ کی اسکن جو ہے فیشل کے بعد جو ہے چمکدار اور خوبصورت دکھتی ہے. اور جب بھی آپ فیشل کروا رہے ہوں تو ایک اور ٹپ بھی آپ سے شیئر کرتی چلوں کہ آنکھوں پر کھیرے کے جو ہم نے کتلے کاٹے ہوئے ہوتے ہیں سیلڈ کے لیے کاٹتے ہیں نا, ایسے ہی جو ہے یہ آپ کی آنکھوں کے لیے بھی بہت مفید ہوگی. تو جناب فیشل جو ہے وہ اسکن کے لیے بہتر ہوتا ہے. اس کے حوالے سے بیسک کچھ نالج تھی جو ہم نے آپ سے شیئر کی ہے. ابھی ہم آپ کو لے چلتے ہیں سیگمنٹ ریورس گیئر میں اور یہاں پر ہم جو ہے شہنشاہ غزل کی پیاری سریلی مدھر جادوئی آواز میں آپ کو بہت پیارا سا گیت سنوانے والے ہیں. اس گیت کے بعد آپ نے جانا ہے چھوٹے سے تشہیری وقفے کی جانب. بریک کے بعد اگین آپ کو جوائن کرتے ہیں.

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو, ہر دن کا شو.
1: خوشخبری, جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ میراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمون ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سوم

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آہیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8743.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: آپ کے SMS ہم تک پہنچیں گے, انہیں ہم شامل پروگرام کریں گے. گوٹ حاجی غلام خاص کے لیے سے ہمارے ساتھ ہیں قربان علی خاص کے لیے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سلام آپ نے کہا خالق لاشاری اور غلام رسول مری کو. پیار علی جروار باجی کیسی ہو؟ آئی ایم گڈ. ماشاء اللہ سدا خوش رہو, خوشیاں ہمیشہ آپ کے دامن میں رہیں ہمیشہ کی طرح. ہماری تو یہی دعا ہے رب پاک کی بارگاہ الہی میں باجی آپ کی کیا لکھا ہے آپ نے, آپ کی خیر سب کی خیر, اول خیر ظاہر خیر باطن خیر, اللہ آپ کو اپنی زمان میں سلامت رکھے انشاءاللہ. آمین سم آمین جناب, جزاک اللہ, یہ دعا سب کی حق میں قبول ہو. اس وقت جو جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں, جن جن الفاظ جن جن لوگوں کی سماعتوں تک دعا کے الفاظ پہنچے, ان سب کو رب اس دعا کی قبولیت کا شرف عطا فرمائے. آمین جزاک اللہ. تھینک یو. ہاؤ آر یو گل جی؟ اور آئی ایم گڈ. سلام تاج ایم عباسی اور ٹیلر ماسٹر سید احمد لودھی, آپ کے پڑوسی 78 موری سے راجا چند, کشور کمار, ہیرا لیاقت علی اور ارباب علی, جناب سب کو ویلکم کہیں گے. آج اسپیلنگ آپ نے ویل اینڈ گڈ لکھی ہے جناب, بہت شکریہ ہمارے پڑوسیوں, تھینک یو سو مچ, ہم نے ہونے کا احساس دلایا آپ نے. اچھا جی, سوال رپیٹ کرتی چلوں پھر آپ کی کالز کی جانب موو کروں گی. وہ کیا ہے جسے ہم چھو نہیں سکتے, اٹھا نہیں سکتے, مگر توڑ سکتے ہیں؟ السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جناب, کون بات کر رہا ہے؟
1: قربان علی خاص کے لیے بولا ہے, بول رہا ہے غلام خاص کے لیے جھنڈا مرے گا.
0: سوال کا جواب کیا ہے؟
1: ٹھیک
0: ہے جی, بہت شکریہ آپ کا. وہ کیا ہے جسے ہم چھو نہیں سکتے, اٹھا نہیں سکتے؟ وہ علیزہ بات کر رہی ہیں. علیزہ آئی ایم گڈ, آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے.
2: ہاں جی
0: میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. علیزہ کیا جواب ہے سوال کا, جسے ہم چھو نہیں سکتے, اٹھا نہیں سکتے, مگر توڑ سکتے ہیں؟ رائٹ آنسر ہے پرومس, یعنی وعدہ. بہت شکریہ آپ کا علیزہ, تھینک یو, اللہ حافظ. اوکے, اور جناب علیزہ نے رائٹ آنسر بتایا ہے سوال کا, پرومس یعنی وعدہ. اور جناب نیکسٹ ایک اور سوال, ابھی ٹائم ہے, ایک اور سوال پوچھتے ہیں اپنے جینیس لسنر سے. اور لسنر جو ہے ہمارے وہ سچ میں پانچویں پاس سے تیز ہیں, اس بات میں کوئی شک نہیں.

کرو. اوکے, آپ کی بات پہ عمل ضرور کروں گی انشاءاللہ. اور مزے کی بات ہے, میں نے کبھی آپ لوگوں سے شیئر نہیں کیا, گلا میرا اکثر خراب رہتا رہتا ہے اور اس کے بعد میں اپنے جو ہے لسنر سے شیئر نہیں کرتی. آواز اکثر میری خراب ہو جاتی ہے اور میں فوراً میڈیکیشن لے لیتی ہوں, فوراً میڈیسنس لیتی ہوں, ٹریٹمنٹ کروا لیتی ہوں, کیونکہ پھر مجھے پتا ہے اگر میں چھٹی کر لوں گی تو لسنر بولیں گے کہ آپ کام چور ہیں, آپ نے چھٹی کر لی. اچھا, گوڈ عالم خان جروار سے, محمد عزیز جروار, پیسہ لازمی ہے, لائٹ بھی پیسے پہ چلتی ہے, کھانا بھی پیسے سے ہی ملتا ہے. سلام آپ نے کہا خالق لشاری کو. گوڈ جام خان لگاری سے, علی رضا لگاری, عاقب لگاری اور اظہر لگاری, نائس شو ہے ادا, تھینک یو, مہربانی. بھلی کر چوں تھا تمہاں سبنی کے جناب پروگرام میں جائیں گے ہم چھوٹے سے بریک کی جانے, بریک کے بعد اگین آپ کو جوائن کرتے ہیں.

بیوی کو شادی کے چند سال بعد خیال آیا اگر وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر چلی جائے شوہر کیسا محسوس کرے گا. یہ خیال اس نے کاغذ پر لکھا. اب میں تمہارے ساتھ اور نہیں رہ سکتی, میں اب بور ہو گئی ہوں تمہارے ساتھ, میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے. اس کاغذ کو اس نے میز پر رکھا. جب شوہر کے آنے کا ٹائم ہوا اس کا رد عمل دیکھنے کے لیے بستر کے نیچے چھپ گئی. شوہر آیا, اس نے میز پر رکھا کاغذ پڑھا. کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے اس کاغذ پر کچھ لکھا, پھر خوشی کے مارے جھومنے لگا, گیت گانے لگا, رقص کرنے لگا. کپڑے چینج کیے, اس نے اپنے فون سے کسی کو فون لگایا اور کہا آج میں آزاد ہو گیا, شاید میری بیوقوف بیگم کو سمجھ آ گیا, وہ میرے لائق نہیں تھی, لہٰذا آج وہ ہمیشہ کے لیے گھر سے چلی گئی. اس لیے اب میں آزاد ہوں, تم سے ملنے کے لیے میں آ رہا ہوں, کپڑے بدل کر تم بھی تیار ہو کر میرے گھر کے سامنے. کاغذ پر لکھی لائن پڑھی جس پر لکھا تھا بیڈ کے نیچے سے پاؤں دکھائی دے رہے ہیں, پارک کے قریب والی دکان سے بریڈ لے کر آ رہا ہوں, جب تک چائے بنا لینا, اور میری زندگی میں خوشیاں تیرے آنے سے ہیں, آدھی تجھے ستانے سے ہیں, آدھی تجھے منانے سے. یہ بات اگر ہم سمجھ جائیں گے تو ہمارے رشتوں میں جو ہے پیار محبت کی مٹھاس کبھی بھی کھٹاس میں چینج نہیں ہوگی. ونس اگین ویلکم کہوں گی اپنے تمام سامعین کو. جی میر پر خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو میں ہم موجود ہیں, اور یہاں پر میں چیک کرتی چلوں آپ کے اگر پیغامات موجود ہیں تو آپ کے ایس ایم ایسز کو بھی ہم نظر ثانی کرتے چلیں.

اب سے دنیا سے گزر جاتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ مر جاتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں بچھڑنے والے, ہم یہ سوچیں بھی تو ڈر جاتے ہیں, دل تو ٹوٹے تو سر محفل بھی بال بے وجہ بکھر جاتے ہیں, اب نہ دیکھو میری بنجر آنکھیں چہرے, چڑھتے دریا تو اتر جاتے ہیں, دھوپ کا روپ رچانے والے شام کو اور نکھر جاتے ہیں, اب نہ مڑ مڑ کر پکارو ان کو لوگ رستے میں ٹھہر جاتے ہیں, خالی دامن سے شکایت کیسی, اشک آنکھوں میں تو بھر جاتے ہیں, تم کہاں جاؤ گے سوچو محسن, لوگ تھک ہار کے گھر جاتے ہیں.

میں خود زمین ہوں مگر ظرف آسمان کا ہے، کہ ٹوٹ کر بھی میرا حوصلہ چٹان کا ہے، برا نہ مان میرے حرف زہر زہر سہی، میں کیا کروں کہ یہی ذائقہ زباں کا ہے، ہر ایک گھر پہ مسلط ہے دل کی ویرانی، تمام شہر پہ سایہ میرے مکان کا ہے، بچھڑتے وقت سے اب تک میں ہوں میں یوں نہیں رویا، وہ کہہ گیا تھا یہی وقت انتہا کا ہے، مسافروں کی خبر ہے نہ دکھ ہے کشتی کا، ہوا کو جتنا بھی غم ہے وہ بات باں کا ہے، یہ اور بات عدالت ہے بے خبر، ورنہ تمام شہر میں چرچا میرے بیاں کا ہے، اثر دکھا نہ سکا اس کے دل میں اشک میرا، یہ تیر بھی کسی ٹوٹی ہوئی کماں کا ہے، اور کس تو خیر مقدر میں تھا مگر محسن، کس تو خیر مقدر میں تھا مگر محسن، ہوا میں شور ابھی تک میری اڑان کا ہے، میں خود زمین ہوں مگر ظرف آسمان کا ہے، کہ ٹوٹ کر بھی میرا حوصلہ چٹان کا ہے۔ اور یاسمین آپ نے کہا تھا کہ محسن نقوی کی شاعری سنائیے گا، تو فی الوقت یہی شاعری ہے محسن نقوی کی، جو میں نے آپ تمام لسنرز کی سماعتوں کی نظر کی۔ اور جناب یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، اب وقت ہے پروگرام نے، ہم نے آپ سے اجازت

اپنے کال آف ایل میں تضاد ہرگز نہیں رکھنا ہے. آپ نے آپ کے کال آف ایل میں تضاد بہت سے لوگوں کو جو ہے آپ سے متنفر کر دے گا, اور زمانے میں جو بھی ہمارا رول ہوتا ہے اس میں تمام تر سوال تربیت کا آتا ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے دیجیے گا مجھے اجازت, اللہ حافظ.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. پروگرام صحت جی گال سان کرے حاضر خدمت اوان جو پینجو میزبان حاکم علی جسکانی. سامن جیو خوش تو جہان خوش, جیو آہی تو جہان آہی, صحت آہی تو سب کچھ آہی. چوندا ہن تندرستی ہزار نعمت. پینجو خیال رکھو, پینجے صحت جو خیال رکھو. جیو آہی تو جہان واہی, صحت آہی تو سب کچھ آہی. اسی ہمیشہ چوندا ہوں پینجو خیال رکھو, پینجے صحت جو خیال رکھو, پینجے گھر وارن جو آڑے وارن جو خیال رکھو. پروگرام صحت کی گال میں اساں جے اسٹوڈیو میں موجود آہن ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب, جکی صحت بابت معلومات دیندا آہن ائی معلومات دے رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی اسی خوش آمدید چوندا سی. تواں اساں جے پروگرام میں بذریعہ لائیو کال بھی شامل تھی سکو تھا. تواں کی اساں نمبر نوٹ کرائیں دا ہلوں تھا 0301 2196 851, 0301 51. صحت جی گال جی مہرا پور ایف ایم 94 جو ہی آواز اواں جے سماعتن تے پہنچے پیو 0301 2196 851. اساں جو لائیو کال جو نمبر آہے. تواں اساں جے پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا. ڈاکٹر صاحب ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر ائی سومر تے صبح جو 10 کھا شام 5 وگے پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کندا آہن. ڈاکٹر صاحب جو خاص مہربانی آہن, محبت آہن, جو پنجو قیمتی وقت کڈی کرے اساں جے اسٹوڈیو میں ایندا آہن. کا بھی بیماری لا علاج ناہے, کدیں بھی اواں کے مایوس ناہے تھینو. گلے جا گدود آہن, پتے جی پتھریا, گردے جی پتھریا, مسانے جی پتھریا, ان جو بغیر آپریشن جے کامیاب علاج کیا ونجے تھو. اد رنگ آہے, اد متھے جو سور آہے, سجے متھے سور آہے, کیڑو جوڑن جو سور آہے, سندن جو سور آہے, کندرگ جو سور آہے, اواں کے دل جو مرض آہے, فالج آہے, کھنگ آہے, ٹی بی آہے, مادے جی تکلیف آہے, اواں کا بھی شے کھاؤ تھا اواں کے الٹی اچے تھی, یعنی مادے جی السر آہے, تری اواں جی ودھی ہوئی آہے, جگر جو بیماریوں آہن, انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیا ونجے تھو. یا جے مردن عورتن جو پوشیدہ بیماریوں آہن, انہن جو کامیاب علاج کیا ونجے تھو. 0301 2196 851 تواں سن پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا. ڈاکٹر صاحب کے اساں سب کھا پہریاں پنجے پروگرام میں خوش آمدید چوں تھا. ڈاکٹر صاحب ٹھیک آہو, طبیعت ٹھیک آہے؟
1: جی سی, اللہ تعالی جے سو.
0: ڈاکٹر صاحب اج کہڑے موضوع بابت اساں جے معزز بدھندڑن کے جان دیندا, پنجو لائیو کال جو نمبر بھی بدھائندا, پنجا ڈی ہواں کلینک تے ویندا آہو, کہڑن جو میں مریضن جو علاج کریو تھا, اواں جی جے چیک اپ فیس آہے وہ مفت کہڑے دین میں آہے؟
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلی اللہ علیہ وسلم. پہرے تو سب تعریف ان رب پاک چوں جے کو اساں کے جارے تو خارائے تو روزی دے تو خوشی دے تو سبنی زمینی آسمانی آفتن کا محفوظ رکھے تو. اصل پروگرام صحت کی گال کی خبر ہے تو بر وقت ان ٹائم تے روزانہ نشر تھو ہے. ان کے علاوہ اصان کی کلینک جرمن ہومیوپیتھک کلینک ہفتے جا 6 ڈی میرا پور شہر میں موجود ہوں, جے میں 3 ڈی اساں جو چیک اپ فیس فری رکھل ہوں ہے جمعہ چھنچھر آچر. ان کے علاوہ انگارے جو ڈی چھٹی ہوں ہے, بقایا بیا ڈی جو سمورا کلینک تے ہوں. اوائیں خبر ہے جن ڈی چیک اپ فیس فری ہوں ہے, بقایا دواؤں جو سو مریض کے اسٹور تو وٹنی پوندی. کلینک جو ایڈریس اواں کوٹڑی روڈ تے ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ

0: चमची चमची ऐं सुबुह जो काढ़ो पीअनि, इनशाला ताला उन सां बि काफ़ी फ़र्क़ु अचे।
1: प्रोग्राम आहे सिहत जी ॻाल्हि जी मेहरापुर FM 94 जो आवाज़ 0301-9196-851 कॉलर लाइन ते मौजूदु। अस्सलाम वालेकुम।
2: وعلیکم السلام سر چھا حال ہے بابا
1: دعا الحمدللہ خیر صاحب جو گلا ہے مجھے سائیں
2: سائیں لاکھ کروڑ کا نصیر احمد بلادی
1: ہاں بلادی صاحب ٹھیک ہے یو چھا پوچھنا مجھے سائیں ڈاکٹر صاحب کا
2: سارا سائیں دزی کا مسئلہ کٹی فیکٹری میں دزی تھی وڑے
1: اچھا من دزی تھی تے الرجی ہے تاں کہ الرجی ہوندی بہت تاں کہ تھوڑی گھنی گال من مٹی وغیرہ تھی دزی تو تاں کہ زکام نکما پانی ہلندو ہوندو
2: بالکل
1: ٹھیک ہے ٹھیک ہے یار بہتر یہ ہے تاں ڈاکٹر صاحب کے روبرو ڈکھارے ونجو تو وہ ودی بہتر تھیو جو تاں چلا لاگی تو جے کرے علاج کنو تاں FM بدھندا ہوندو سائیں جی اورے امر صاحب گال کئی تاں بھجی بھجی بیٹھو اس ڈاکٹرن وٹ اں ایک دفعہ صرف دوا وٹھی ویا ڈاکٹر صاحب کان 15 نی دوا استعمال کیا مکھے وری چیل میں سور نہ پیوا جی مستوی صاحب کنڈیارے گا کال کئی تے منا وہ ٹھیک تھیو ان کے رزلٹ ملیو تو دسو اللہ تعالی ذات شفا دین واری ہے تاں ایک دفعہ روبرو ڈکھارے ونجو تاں ودی بہتر تھیو جو تاں جو مسئلہ بدھایا تھا ٹھیک ہے با مہربانی جی ڈاکٹر صاحب
0: بالکل سر الرجی جا مسئلہ تمام گھنا ہوندا ہے نا الرجی جے کو جن کے بھی الرجی رہندی ہے تے جی لابارن جی موسم ہوندی ہے یا فٹن جی سیزن ہوندی ہے ان جی جے کہ سنی جی کی کتب ہوندی ہے
1: الرجی ہے وتی فیکٹری کا
0: فیکٹری کا تے سنی کتب جی کی ہے سو جے ساہ جی نالے میں پھسندی ہے تے ان میں تکلیف تھی ویندی ہے تے ان جو بہترین علاج اسا وٹ ہومیوپیتھک میں تمام موجود ہوں بہترین علاج موجود ہے لیکن تھیندو یہ ہے جو اسا وٹ جدی بھی اڑے قسم جی تکلیف تھی تے پو گھنا ونی نیبولائز کرائنا ہے یا جے کو ایسو انجیکشنز کرائنا ہے جے کہ سٹیرائڈز ہوندے ہیں نا وہ پو تکلیف تے انن میں وہ مبتلا ہی مبتلا رہندا ہے کدی بھی ان تھیندو ہے صرف عارضی طور تے جے کو اسو فرق پوندا ہے لیکن اسا وٹ ہومیوپیتھک میں ریگولر علاج کرن سان کے جڑ کا وٹی مرض جو خاتمہ تھیندو جے کہ تو چاہے تو مرض جو جڑ کا خاتمہ تھی
1: تو
0: ہومیوپیتھک میں اچھے عارضی طور تے ہلن چاہے تو تو میڈیکل والی ٹریٹمنٹ
1: کرائے میں کہے دس ون بند کرے باقی مکمل چاہے تو پو علاج جو کو
0: موجود
1: ہے دوستو پروگرام ہے صحت جی گال جی مہراپور FM 94 جو ہی آواز ایک کالر لائن دے موجود ہے 0301-9196-851 السلام علیکم
3: وعلیکم السلام محترم جناب

ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب ہر اربع خمیس جمعہ چھنچر آچر سومر تے صبح جو 10 کا شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پٹرا پیٹرول پمپ کوتلی کبیر روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کندا آہن ان اجو کے پروگرام جو بھی وقت پہنچے تو پانچ پجانی تے جدے میں دعاؤں کے لیے ہاتھ کھڑو تو اصل پانچ دعاؤں میں ضرور یاد رکھجو بے پروگرام تھی پانے میزبان حاکم علی جسکانی کے ڈیندا اجازت اللہ نگہبان اللہ واہی

0: ایران جو شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جی آخری رسمن جی شروعات سبانے کا تھیں دے تہران میں سیکیورٹی سخت وزیر اعظم شہباز شریف سمیت مختلف ملکن جا اعلیٰ سطح وفد آخری رسمن میں شرکت کندا ایران جی صدر مسعود پزیشکیان چھو ہے تو آیت اللہ خامنائی جی شہادت جو سفر اختتام نہ پر نئے باب جی شروعات ہے وزیر اعظم شہباز شریف سبانے ایران جے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی جے جنازے میں شریک تھی دو پڑھئی ترجمان طاہر حسین اندرابی چھو ہے تو پاکستان سندھ تاس معاہدے کی ایک طرفی معطلی کے رد کیا ہے سندھ تاس معاہدے بابت سیمینار میں بھی سندھ تاس معاہدے کے ہتھیار طور استعمال نہ کرن تے زور بھرے ہوئے طالبان ہے خارجی دہشت گردن خلاف آپریشن غزب الحق جاری ہے پاکستان پہنچے شہریوں کی سلامتی تے کو بھی ٹھا نہ کدو افغانستان پاکستان خلاف پہنچی سرزمین جو استعمال روکے دوہا گالین میں امریکہ ایران گالیوں جاری رکھنے تے اتفاق کیا ہے پاکستان ہے سعودی عرب سیکیورٹی والے شعبے میں سرکار ودھن تے اتفاق کرے ورتو انہی ملکن جے گھرو وزیرن پاراں مفاہمتی یادداشت تے سہیوں بھی کیوں ویوں سعودی گھرو وزیر عبدالعزیز بن سعود چھو ہے تا پاکستان جے گھرو وزیر محسن نقوی سا گڈ سیکیورٹی والے شعبے میں سرکار کی ہتھی دین والے معاہدے تے سہیوں کیوں ہیں قدم سعودی عرب ایں پاکستان وچ میں گہرن دوستانن لاگاپن جی عکاسی کرے تو سپریم کورٹ کی میزبانی ہیٹ جیلن میں سدھارن بابت کانفرنس چینی صوبن کے وڈن وزیرن وفاقی وزیرن اور سینئر قانون دانن کی شرکت چیف جسٹس یحییٰ آفریدی چھو تو جیلن کی حالت کے بہتر بنائن صوبائی حکومتن کی ذمہ واری ہے انصاف کے نظام میں بہتری رگو فیصلن سے نہ پر اسائتے عمل درآمد سے تھی کانفرنس کے خطاب کندے خیبر پختونخوا کے وڈے وزیر سہیل آفریدی چھو تو جیلن میں سدھارا کرنا ہے تو شروعات اڈیالہ جیل کا کئی وجے بانی جی صحت جیل میں خراب تھی ناحق قید ہے سندس علاج ذاتی ڈاکٹرز کا کرائے وجے پنجاب کے وزیر اعلیٰ مریم نواز چھو تو کیر بھی قانون کا متھا ہونا ہے پنجاب حکومت جیلن میں سدھارا آندا ہیں قانون جو احترام سبنی تے فرض ہے قانون تے عمل کندڑ ملک تیزی سے ترقی کندا ہے اسلام آباد میں سیمینار کے خطاب کندے وڈے وزیر نواز علی شاہ چھو تا قانون کے اہمیت نہ ڈیندڑ ملک ترقی میں پوئتے رہجی ویندا ہیں سندھ حکومت جیلن اندر سدھارا آنے رہی ہے قیدین کے سٹھو شہری بنائن لائے ہنر بھی سکھارے رہیا آہوں سندھ حکومت پاراں روزگار کی فراہمی لائے شروع کیل منصوبے آئے ورک فار سندھ کے باقاعدہ سرکاری پروگرام بڑھائن جو فیصلو سینئر وزیر شرجی لینا میمن کی صدارت ہیٹ سد سما کھاتے بابت اہم اجلاس شرجی لینا میمن چھو ہے تا آئے ورک فار سندھ نوجوانن ایں روزگار ڈیندڑ ادارن لائے موثر ڈیجیٹل پروگرام بنجی چکو ہے 48 لکھ مانوں پلیٹ فارم کے وزٹ کیا ہے 14 لکھ مانن رجسٹریشن کرائی ہے 670 کمپنیوں بھی پلیٹ فارم تے رجسٹرڈ آہن کراچی میں اقلیتی معاملن بابت پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی جو اجلاس پریا کماری سمیت اقلیتن کے مسئلن تے غور کمیٹی ممبرز پولیس کا پریا کماری کی بازیابی لئے وقت دین جو مطالبہ سندھ پولیس پریا کی بازیابی بابت وقت دین کا انکار پریا کماری کیس میں غلط ڈائریکشن میں کم کرن جو بھی اعتراف سینٹ کمیٹی جو آئی جی سندھ کے استحقاق کمیٹی میں طلب کرن جو فیصلو کمیٹی چیئرمین دنیش کمار چھو ہے خبر پئی ہے تو پریا کے اغوا میں کچھ باسر مانو ملوث ہیں جی آئی ٹی جوڑی ونے ڈی آئی جی ناصر آفتاب چھو تو پریا کے اغوا میں کو بھی باسر ملوث نہ ہے اساں جی ڈائریکشن غلط ہوئی بد دھاڑیل مارجی ویا ایک جیل میں ہے لاہور میں کاہن آباد باغن پورا میں اسکول کی چھتکرن جو واقعہ ایک بار فوت چار زخمی ریسکیو عملدارن موجب باغان پور میں تعمیر ہیٹ اسکول کی چھتکرن کے نتیجے میں 10 سالن جو نیگر دبجی فوت چار زخمی تھیا ہیں ب ڈی پہرے بھی کاہنا میں ٹیوشن سینٹر کی چھتکرن سبب 14 بار دبجی فوت تھیا ہوا सिंध में कार इल्ज़ाम हेठि वधीक औरतूं क़त्ल, जवाबदार फरार। खैरपुर वेझो कार जे इल्ज़ाम हेठि मुड़ुस ज़ाल खे क़त्ल करे छॾियो। वोट हाफिज़ सजण मैसर में जवाबदार अला बख़्श मैसर ज़ाल साबरा खे क़त्ल करे फरार थी वियो। दोदापुर वेझो बि मुड़ुस ज़ाल खे कार इल्ज़ाम हेठि क़त्ल करे छॾियो। पुलिस मूजिब घोटु घर पंहिंजा में शादीशुदा औरत हुमेरा हाजी जो खे मुड़ुस ज़ाहिद हाजी जो कार इल्ज़ाम हेठि क़त्ल कयो आहे। वधीक जांच करे रहिया आहियूं।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, मां अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0307359210।
3: खुशखबरी खुशखबरी, हाणे अवां जे पंहिंजे शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबड़ जो चमड़ी वारन ऐं नहन एलर्जी कॉस्मेटिक ऐं वचड़ंदड़ बीमारियुनि जो माहिर डॉक्टर बशीर अहमद मेमण रोज़ानो शाम जो असर निमाज़ खां इशा जे निमाज़ ताईं ऐं हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा आहिनि। एड्रेस रोशन स्किन व एलर्जी क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। वधीक राब्ते जे लाइ 0300-3583-569-0300-3855-69।

0: موجود آهن فوجي بائرن لاي خصوصي رعايت هندي رابطي لاي فوجي عبد الكريم 0301-54-456 اين توقير احمد 0306-16-93-793
1: ارشاد آٹوز اين هونڈا شوروم مهرابر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شوروم مہراپر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کار کردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونیے تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراپر رابطے دلائے 0320180003
2: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو اے نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا بار یہ دستیاب ہیں
2: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-3204-372 ائی 0242-460100
4: السلام علیکم ادا
5: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
4: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
5: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
4: نہ ادا
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
4: مجھے دکان جی بیٹھ ہرندی
5: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
4: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
5: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
6: 0301-399-2836
2: محمد عمر گوری 0319-1555-700

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94